Thank you. Thank you.

0: 90 FM. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטפה מוגבלת ל-30 דירות. עכשיו, בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
3: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פעמים.

0: חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ב-90. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
7: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: תשמע פעם.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 באולפן המרכזי שלנו, כאן נמצאים לצידי על ההפקה. וואה, קיבלנו היום חתיכת בן אדם שמנהל לנו את השידור, ניר אייכל, ואת טכנאי השידור אבי מרום האגדי. היום 14 באוגוסט 26, א' באלול התשפ"ב. היום שימו לב, התוכנית שלנו בסימן של הפריימריז הבאים של הליכוד כמובן. שימו לב, יש 124 מתמודדים, 40 מהם ברשימה ארצית, שרים, חברי כנסת, חברי כנסת לשעבר, 84 מתמודדים במחוזות ועל משבצות הבטחת הייצוג, כלומר אנחנו מדברים על נשים, צעירים, עולים, המגזר הלא יהודי ואנשים מוגבליות. בקיצור, כמו שאומרים, בוקה ומבולקה, יש צפוף צפוף מאוד. מתוך 140, 124 יותר נכון, אנשים שמתמודדים, אולי 30 מהם, אולי 30 מהם יכולים להתברג למקום ריאלי אם תרצו, אבל במרכאות כפולות מכופלות, שכאשר 8 שריונים לראש הממשלה, ולא כולל כמובן את ראש הממשלה ואת שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש המפלגה כמובן, ועדת הבחירות, השר חיים כץ, 3 שירונים יש, שכחתי גם את גדעון שר. אז בכל המקום הצפוף הזה 124 אנשים מתמודדים, כמה מהם יש להם סיכוי באמת להגיע ל-30 שהם המקומות הריאליים? מתוך 30 אמרנו לפחות 11 זה כבר שריון של ראש הממשלה, אז אנחנו נשאר

0: ערים עם 19 מקומות ריאליים. עזבו אתכם אחר כך אם יהיו פה עניין נורווגי, לא נורווגי, אבל כרגע יש גג 19 מקומות ריאליים. לכן הפעם אנחנו נקדיש בתוכנית את התוכנית למתמודדים, שכאשר שניים מהם אנחנו נשוחח איתם בשעה הקרובה, אביחי בוארון מהליכוד, שיושב ראש המפלגה, ראש הממשלה מינה אותו להיות ראש מטה שטח. מה זה אומר מבחינתו של אביחי בוארון? אנחנו נשמח לשמוע ממנו איך הוא הולך לארגן את המטה, זה חתיכת תפקיד, חתיכת אחריות. מטה השטח. יושב ראש מטה השטח. בשעה השנייה, שימו לב מאזינות מאזינים, שרת התחבורה, חברת קבינט, מירי רגב תהיה באולפן, לא סליחה, תהיה ברעיון. תכף יבואו גם, אני בטוח שחברי כנסת, בעיקר שהבחירות הולכות מתקרבות, ירצו לבוא. אל תשכחו שנתניה יש לה המון המון המון השפעה, מעוז הליכוד כאלה שקוראים לה, אבל מצד שני, נציגים של כל המפלגות נמצאות בעיר הגדולה הזאת, אבל אנחנו רק, לא רק נתניה, אנחנו מדברים כמובן על כל אזור השרון. אז חברי כנסת, שרים, אנחנו מרגישים כבר את הלחץ להיכנס לשידור, לזכות בזמן שידור. אני רואה אנשים אפילו בשתיים בלילה שמסמסים לנו, שאומרים רנו, אנחנו רוצים לעלות לשידור ורוצים לדבר. אני אומר להם, אופה, יש פריימריז גם בשתיים בלילה. אז אנחנו רואים את הלחצים. אז כמובן פינת פרשני הספורט שלנו, הישראליות שאתמול יחזבו, מכבי תל אביב, למרות שניצחה 3-1 בבולגריה, עדיין לא הצליחה להפיל כי הושפלה במשחק הקודם, וביתר, איזה בסה שהפסידה בפנדלים, למרות שהיא ניצחה, אבל בסוף היא הפסידה בפנדלים. אז פינת פרשני הספורט שלנו כמובן, עם הפרשנים הכי טובים שיש בתחום הזה, ינסו קצת לתת לנו מהתובנות שלהם. אז כל זה יכול כמובן בליווי של ניר אייכל שמפיק אותנו, אבי מרום שמנהל לנו את השידור, טכנאי השידור. אנחנו גם בפייסבוק, כן? אנחנו גם בפייסבוק. אז אנחנו נעשה עוד ואנחנו נתחיל בתוכנית.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
8: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה.

0: חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: מעיין הגבס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: 90 FM.

0: אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו באולפן המרכזי שלנו ברדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה באולפן. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, תכף אני רוצה לדבר איתך על הפריימריז שהולך, אלוהים ישמור, 120 מתמודדים.
1: ברנו, חודש טוב, חודש טוב,
0: חודש טוב. אמרנו בפתיח התוכנית.
1: מיום ראשון מתחיל לומר סליחות.
0: אתה פשוט לא, אתה לא איתנו, אתה לא מקשיב, התוכנית מתחילה שאומרים קודם כל בחודש טוב שפתחנו.
1: אתה יודע מה זה חודש אלול? אני לדודי ודודי לי.
0: גדול, יפה.
1: בסדר.
0: עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על הפריימריז. כמובן שנדבר על אמא ובת שאדמה בלה אותם, הרבה שאלות סביב ההיעלמות שלהן. זה דבר כזה עוד לא ראיתי כמות ההתעניינות של עם ישראל בשתי נשים שהם יצאו לבלות מסיבת הפתעה שעשתה הבת לאמא שלה ועקבותיהן נעלמו. אבל לפני כן,
1: אתה לא מבין שכל אחד רואה בהיעלמות של האמא והבת, הוא אומר, אוי אוי אוי, רגע, אם זה לאומני זה יכול להיות גם בי. זה ברור, החשש.
0: זה ברור, זה גם, אבל לא רק איזה ערבות, הערבות הישראלית הזאת שאתה לא מוצא אותה בשום מקום. פתאום מישהו נעלם, אם ובת, אתה רואה כמות האנשים שמתגייסים.
1: יפה, אתה מצייר את זה יפה, ערבות ישראלית.
0: כן.
1: אני חושב שכל אחד רואה בחשש, בהיעלמות האמא והבת, רואה את החשש שלו בחול. כי מרבית הישראלים טסים לחו"ל, אם אינך יודע, רק אתמול טסו 124 אלף ישראלים בשדה התעופה.
0: כן, אבל מעבר לזה,
1: לא היה דבר כזה.
0: כן, בחשש שלך בסוף אתה מסתכל, החשש נשאר, אבל א', החשש יוצא החוצה. ב', ככה זה קורה כל הזמן, ישראלים שלי, לא משנה מה, מסתבכים בחו"ל, או ישראלים ש... אתה רואה באמת, כאילו, זה מדהים. אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתך על הפריימריז, וואו.
1: אבל אין לך איזה משהו ספר לנו שלא בצע בסופרסום מה קורה עם הסיפור הזה?
0: אבל לא רגע, נדבר איתך קודם כל הפריימריז, כמובן שאנחנו נדבר על...
1: אני נדבר על...
0: כמובן, אנחנו נדבר על...
1: אוקיי, אם אתה לא יודע, אז מי יודע? אני לא בטוח שראש הממשלה יודע.
0: בוא, ראש הממשלה יודע הכל.
1: בוא נגיד לך בחתונה.
0: שנייה, רגע.
1: רגע, למה אתה בלחץ?
0: אני לא, אני רוצה לדבר איתך על הפריימריז. אנשים היום על קוצים עם הפריימריז, תקשיב, זה מטורף. יש בסך הכל 19 מקומות ריאליים.
1: ברנו, הפריימריז הזה, זה פריימריז של ראשי הערים.
0: מה?
1: ראשי הערים קובעים הכל. תקשיב, עזוב אותך מה עושים, כל מיני לצני חצר.

0: שמסתובבים ופקדו אנשים. עזוב אותך מה עושים כל מיני אנשים שעובדים בעירייה ופקדו אנשים. ברור לך שככל שהם פקדו יותר אנשים והם לקודניקים, אנשים שעובדים למשל בעיריית נתניה, אלה אנשים שיעשו מה שראש עיריית נתניה אומר להם.
1: כלומר,
0: לא שמאל, לא ימין, לא קדימה, לא אחורה. אף אחד לא קובע. לא מספר 2 ולא מספר 3 ולא מספר 4 ולא הנציג הזה ולא הבחור הזה ולא האיש הזה. איש אחד קובע, אדם אחד קובע בכל המקומות. ראש עיר, ויש לזה גם בגיון למה. אני גם אסביר לך למה. תראה ראש עיר שרוצה שהעיר שלו תסגשג, ושרוצה שהעיר שלו תתפתח, וחושב ששלטון הליכוד יהיה גם בשלטון הבא, מבין שהוא צריך את השרים כדי שיראו שהוא תמך בהם. לגיטימי, פוליטי, דמוקרטי לחלוטין. ולכן, אם בנתניה למשל, יש 4,400 מתפקדים, חדרה, יש קרוב ל-3,000 מתפקדים, ויש בו אזור פרדס חנה וכו' וכו', ומה שאני אומר לך על נתניה וחדרה, זה תופס בכל הארץ, בראשון, בכל מקום, כולל בתל אביב. עכשיו, אם ראש העיר שלנו, כך למשל דוגמה את אבי סלמה, אומר לך, אני יודע שאם אני אביא את כמות הקולות הטובה ביותר, למירי רגב, שתכף תלו ותתראיין פה, מירי רגב מבינה שאני אבי סלמה, איש בעל כוחות, הרי הוא לא מכחיש את זה שהוא ליקודניק, כי ביבי היה פה,
1: כן.
0: בא, קיבל אותו, הריח אותו. עכשיו ברגע
1: תמך בו בבחירות. שזה יוצא דופן.
0: ברור, שהוא, בגלל זה הוא סדין אדון לגבי כל המרכז שמאלה.
1: כן.
0: אבי סלמה ראשית איתנו, הוא סדין אדון מבחינתם. ועכשיו כאשר אבי אומר, אני הוא לוקח למשל את ברקת, את מירי רגב.
1: אלי כהן.
0: אלי כהן. הוא מבין... שזה לא בשביל אבי סלמה, הוא לא צריך את זה, הוא ראש עיר, הוא נבחר כראש עיר, הוא אחד מראשי העיר הבכירים במדינת ישראל, 300 אלף תושבים, מחזור של 2.4 מיליארד, הוא לא צריך את זה, אבל הוא מבין שאם הוא יעשה את זה, הוא יביא קבלות, כשהם יהיו בממשלה למעלה, הם יעשו גם את מה שהוא רוצה, הוא יביא לפה יותר פיתוח הכבישים, הוא יביא לפה יותר חינוך, הוא יביא לפה, זה יד רוחצת, יד רוחצת, אין חוכמות. ולכן...
1: טוב, זה כללי משחק דמוקרטיים.
0: ולכן גם ראש עיריית חדרה. לכן, כל מה שאומרים כל אלה שרצים אחרי זה שפקד 200 קולות, 300 קולות, 500 קולות, עזוב אותך, חרטה ברקה.
1: לא ישראל קץ?
0: ראש עיריית נתניה.
1: לא יחיים קץ קובע את זה?
0: לא קובע כלום, בוקר ובוקרפל משווי. שבכלל בין 80, תכף אותו, גם לא יהיה, זה אם לא יהיה מקבל שירים, גם לא יהיה נבחר. תקשיב רגע, מה שקורה פה היום בבוקר, יושב ראש עיריית נתניה. ראש עיריית נתניה ישב במלון שלמה המלך, ביום רביעי, ישב עם כל האנשים שפקדו בליכוד. מי שפקד אחד, מי שפקד 100, מי שפקד 200 ומי שפקד 1000. ישב עם כולם, אמרו, חבר'ה, פה בנתניה תייצר רשימה מוסכמת. למה? כי זה טובת העיר שלי. עכשיו, אתם יכולים לא לשמוע לי, אבל דרבלכם, יש 2.5 עד הבחירות הבאות, ואני כידוע לא שוכח.
1: לא, הוא גם אומר להם בטח, אם לא תהיה פה רשימה מוסכמת, אז אל תבוא לי בטענות,
0: לא,
1: למה אין לא, לנו לא, פה, אצל, למה אין לא.
0: אצל אבי סלמה זה לא עובד, אתה תבוא לי בטענות, תצפה פגיעה. אל תבוא עליה בטענות, זה במילים היפות שאתה מדבר.
1: לפי מה שאתה אומר, אומר אבי סלמה, אני מסתכל על האינטרס של התושבים שלי.
0: ברור, ברור.
1: אתם בוא נהיה בהסכמה, כי אם לא אחר כך, שלא תגיד לי למה אין לי פה חוג, למה אין לי פה מתנס.
0: עכשיו תקשיב מה זה, קודם כל עיריית נתניה.
1: בסוף זה תקציב, בסוף זה כסף.
0: אני רוצה לך משהו על עיריית נתניה. תקציב עיריית נתניה זה 2.4 מיליארד, מאז שאבי נכנס, כל מקום שהוא שם הוא חוסך כסף. לפעמים אני אומר, כבר חסכו דחתי איזה 200 מיליון.
1: לשנתיים וחצי חוסך.
0: אני לא מאמין כמה הוא חסך. כל מקום שהוא נמצא, הוא הרי צנטרליסט. הוא כל דבר רוצה לדעת.
1: כן.
0: עכשיו הוא מינה מנכ״ל, את משה לוי, שמקל עליו. כמעט, האמת היא, שבוע שעבר נפגשתי עם אבי, הוא היה הרבה יותר רגוע מאשר בפעמים הקודמות. הוא היה יותר חייכן, יותר רגוע, יותר שלב. מנכ״ל לוקח חלק מהעבודה, ובא להתייעץ איתו בכל דבר. אני אומר לך, שאמר לי מישהו בכיר בעיריית נתניה, כל מקום שאנחנו שמים את היד, מתקופתה של מירה פאבר, אנחנו חוסכים מיליונים. בסדר? אומר לך, מישהו בכיר מאוד בגלל.
1: כי
0: אתה לא מבין כמה... הם לא האמינו שהם יחסכו כל כך הרבה כסף.
1: זה אך טבעי שבקדנציה הראשונה, אפילו זה לא נחשב קדנציה הראשונה של אבי סלמה, כי יש לו חצי קדנציה.
0: נכון.
1: כן, אז תמיד, תמיד על השערים, אני הסתכלתי, אני...
0: חוסכים מיליונים בקדנציה.
1: בקדנציה, מה שהם לא עשו אגב, בשתי קדנציות, לא יעשו כלום.
0: אני אתן לך דוגמה.
1: לא יעשו כלום. אז בקדנציה הראשונה, שלא בטח שהוא ינסה לעשות את זה.
0: אני אתן לך דוגמה, לפני שנעבור

0: מייצג את העיר שלי. אתם פה, אנשי הליכוד, זה פריימריס. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני צריך בעתיד להיות עם השרים האלה, לדבר איתם, והרי ברור לכם פלוס מינוס מי הולך להיבחר במקום הראשון, במקום השני, במקום השלישי. זה לא כזה מתמטיקה מסובכת.
1: זה לא אימון מסוכן, ואם המפלגה, ואם הם לא יזכו?
0: רגע, רגע, לא משנה. AI פותר הכל. תכניס ל-AI, אגיד לך בדיוק מי החמישה, או שהולכת לראש הממשלה בליכוד. אני צריך אותם בעתיד. עכשיו אני אומר לכם ככה, אתם יש 12 אנשים שאתה צריך לבחור. אני רוצה 8. אתם את הארבעה, תעשו מה שאתם רוצים. 8.
1: הוא רוצה כמו של השריון.
0: 8.
1: הוא רוצה שריון.
0: 8, אתם תעשו מה
1: נגיד לכם. אז מי השמונה
0: הראשונים? כל אחד מכם ילך עכשיו הביתה, יגיש לי רשימה של 8, אתם, אני אשקלל, ויגיד לכם מי השמונה שדרבלכם. ולא תצביעו להם, ארבעה תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו, למה אני אומר לך את זה?
1: ולערכתך מי הוא השמונה?
0: תראה, ערכתי כך. הוא הולך על, נניח, יש לו, בנתניה יש 4,300 קולות. יש בערך 2,500 של אנשים שפקדו. והשאר זה אנשים חופשיים.
1: אוקיי.
0: אי אפשר לבוא לדוד שלי אשר מחלוף ולהגיד לו, תצביע מה שאני אגיד לך.
1: כן.
0: הוא יגיד לך, אוף מפה מהעיניים, אני ליכודניק, נולדתי ליכודניק, חייתי
1: אני
0: ליכודניק.
1: אני אבחר אומר.
0: אני אעשה מה אני חושב טוב לליכוד, לא מה שאתם אומרים לי. אותו דבר גם למשפחה שלו, אותו דבר לדודים שלי שהם ליכודניקים, אותו דבר, תגיד לגדי מחלוף, אדוני, תצביע ככה ויגיד לך, יזיז אותך מכל כיוון שיכול להיות כיוון. מה שאני אומר פה, מי שיבחר זה להחתי בשמינייה של נתניה, אתה תראה את מירי רגב, שתכף תעלה פה לשידור.
1: בשעה הבא.
0: אתה תראה פה את אלי כהן, אתה תראה פה את דיכטר, שלא כל כך פרגן העיר נתניה, אבל יש לי הרגשה שתראה אותו. אתה תראה פה את ברקת, החבר של אלון רוי, שישב אצלו ודפק בקבוק ויסקי. אתה תראה עוד הרבה, עוד כל מיני
1: פעולים. מירי רגב, נראה אותה פה?
0: תראה, מירי רגב... הבעיה שלה היא בעיה, קודם כל היא מאוד נרגעה מבחינת הסגנון דיבור שלה. דודי אמסלם חשב, שאם אתה בא ואתה מקלל וצועק, אז הליכודניקים יאהבו אותך. הליכודניקים הרבה יותר אינטליגנטים ממה שהציבור בשמאל חושב. הליכודניקים, הבעיה שם שהליכוד חשוב להם מאוד, והם בוחרים את האנשים הנכונים. מירי רגב, כל מקום שאתה הולך, לנוסע קצת בלילות במדינת ישראל, בלילה בו, בשעות
1: המחורות. אני הרבה נוסע, נו מה.
0: נכון, תמיד אתה רואה אנשים שפשוטים את הכבישים?
1: כל הזמן.
0: כל הזמן.
1: כל הזמן פקק.
0: זה פשוט לא יאומן.
1: כל הזמן פקק.
0: האישה הזו, מביאה תקציבים, עושה לך רכבת מילת לקריאת 8, השמיים פתוחים במלחמה, אני החזרתי את הבת שלי מחולה, הייתה היסטרית שם.
1: היית מודע, אתה היית מודע.
0: אני יודע גם אתה יודע, ובכל מקום שאתה הולך משפצים, משפצים, לא בטוח שהציבור יודע את מה שהיא עושה. מי כן יודע? ראשי הערים, והם יביאו לה את הניצחון. היא תהיה בחמישייה הראשונה. ועוד...
1: מה עם גוטליב?
0: תראה, אני, בניגוד למה שהסקרים אומרים, גוטליב, גוטליב, גוטליב, אני אומר בקודם, אמרתי מקודם שהליכודניקים הם אנשים אמיתיים, הליכודניקים השורשיים, זה לא מעניין אותם מה פקידי עיריית נתניה אומרים להם. זה לא מעניין אותם. וגם מה עם מעמדך בעיריית נתניה. אלה לא צריכים שתתן להם הנחה בארנונה, ואלה לא רוצים שתתן להם כרטיסים לחל התרבות שם, תיכנס מהצד, כי במילא הרי 30 קומות ראשונים חינם לפקידי העירייה שם.
1: שווה להיות פקיד בעירייה, אתה אומר.
0: כן, על ההצגות של הילדים מלאות, והם בדרך כלל רוצים ללכת להצגות של הילדים, ויש להם ילדים, ואתה יודע, ויש מלחמה גדולה שם. אתה יודע כמה להגיד לך,
1: ביום חמישי. מה עכשיו? ביום רביעי. כן. הייתה לי פגישה בנתניה, במקום, ברמז, משהו כזה.
0: אתה אוהב את נתניה?
1: מאוד, אני אוהב אותה, מאוד.
0: איזה
1: עיר. עכשיו, אחרי שסיימתי את הפגישה...
0: אתה אוהב אותה יותר בתקופת אבי סלמה או יותר בתקופת מירב
1: אבא? רגע, חכה, לאן אתה הולך?
0: למה?
1: אבי סלמה התחיל רק אתמול, מה? חכה, מבחן ההוכחה, הוא חדש עכשיו.
0: איך מירה מעבר אותך אבל?
1: עכשיו, אני מסתובב, בוא נה, קודם כל אני רואה חיים מטורפים.
0: כן.
1: הייתי בכיכר העצמאות. ראיתי את ה...
0: פסטיבל הבירה עכשיו.
1: שמתי כובע ככה שאני יכול להסתובב חופשי, ואני רואה הרבה הפעלות של ילדים.
0: עיר הנוער.
1: ומאוד יפה, והרבה, יש מבוגרים, אני נדהמתי. בנתניה, כאילו בדרך כלל אני מכיר את נתניה כעיר של צעירים, המון המון, אולי הצעירים יוצאים אחרי צפר, אבל המון המון מבוגרים עם המלוות, עם ה... עם הסרילנקיות וגם ממזרח אירופה אתה רואה, המון המון מבוגרים אתה רואה.
0: שמת לב שהעיר הזדקנה.
1: מאוד הזדקנה.
0: כי היא סגורה.
1: אולי, אולי, אני אומר לך, הייתי בסביבות...
0: אולי הזדקנה, נכון?
1: בסביבות שבע ראיתי, שהסתובבתי.
0: מה, ממש ראיתי את כל ההודים ככה סוחבים?
1: כן, הודים, הרבה רוסית אלה
0: ש... אז אפשר להגיד בית אבות.

0: בנתניה?
1: אני לא יודע להגיד לך, ואז פתאום היה לי פלשבק, היה איזה מקום שם שהתפוצץ, חיפשתי אותו, מה, הרסו אותו? היה איזה...
0: זה וכוח גדול מאוד. זה אבי סלמה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, הוא הבין, תראה, אבי סלמה הוא, הוא, הוא, הוא יציר העיר נתניה, הוא נולד בעיר נתניה, הוא מכיר כל בלטה בעיר נתניה, הוא חברת הפקות אבי סלמה.
1: זה, זה,
0: הוא כל המפיק הפקות.
1: רגע, מה עושים?
0: מסיבה פה, מסיבה
1: מה
0: פה.
1: מה עושים הבניין הזה שהיה מלא מלא עובדים זרים בתקופתו שאני זוכר
0: תראה, יש שם מחלוקת, קודם כל הולכו לבית משפט נגד עיריית נתניה, מה שעשה אבי, הוא החליט להרוס את זה, הוא החליט שהוא לא יכול להיות שפיל לבן במרכז העיר נתניה, לא מעניין אותו שיש שם דיירים, לא דיירים, כן דיירים, כל אחד בוחר, רבים פה, רבים פה, כן. רבים פה. בית משפט בינתיים עצר את זה, אבל מה שיש שם לא יעזור להם. או שיגיעו לסיכום, או שיפנו, או שזה שטח עירוני, או שיעשו שם משהו, אי אפשר להשאיר את זה במצב כזה שה... וזה ראש עיריית נתניה צודק לחלוטין, מירה פיירברג פשוט לא התעסקה בזה, לא היה לו כוח להתעסק בזה, אבי בחור צעיר, אומר, זה לא היה בתקופתי, וזה דבר מעולה שהוא עושה, וזה לא משנה מה שיגידו כולם, נתניה, שייכת לנתניאתים, המקום הזה שם הוא מכוער, עוד מעט תהיה פה מצב של שלום, יבוא המון תיירים, מה תראה להם? במרכז העיר נתניה, פיל לבן, בניין הרוס,
1: מדהים.
0: ש... וכל פעם תזכר שהייתה פה גז התפוצץ והיה פיצוץ, חבר'ה, מה יש לכם אתם? זה עומד ככה כמו פיל לבן כבר כמה 10 ומשהו שנה, בא אבי, אמר לו, צודק ב-100%, כל
1: מדהים,
0: הכבוד לו.
1: מדהים.
0: אגב, רק בחור צעיר יכול לעשות את זה, שלא חושש.
1: שמה?
0: רק ראש עיר צעיר.
1: רק ראש עיר צעיר בקדנציה הראשונה שלו, שאינו באמת מה לעשות.
0: קח את חדרה, גם שם בחדרה יש את שלמה בוזגלו, שגם הוא מחליט יחד עם ראש עיריית חדרה, וגם שם הם קבעו את השמיניה, שם הם לא קבעו את השמיניה, שם הם קובעים את כל ה-12.
1: כפר יונה גם יש לה, נכון?
0: בטל ב-60.
1: למה?
0: הם לא קובעים הרבה.
1: באמת?
0: הם עובדים, גם בפרדס חנה.
1: אבל כשאנחנו מסתכלים, נגיד, עוד השרון, כפר סבא, זה כבר מעוז המרכז, זה, כן?
0: גם בכפר סבא יש, גם בעוד השרון, בכל מקום יש ליקודניקים. עזוב אותך, יש ליקודניקים גלויים כמו בנתניה ששמחים להיות ליקודניקים.
1: כן.
0: ויש ליקודניקים.
1: וסמויים אתם, בארון.
0: ויש המון שאומרים, אנחנו שמאל, אבל מצביעים ליקוד.
1: אגב,
0: הרי
1: ברצינים
0: פוחדים להגיד שהם ליקודניקים.
1: זה לא לקחת סיכון.
0: דוגמה, תראה, אני חייב לומר לך משהו, אתמול ישבנו ביחד עם מישהו מאוד בכיר בערוץ 14, נכון?
1: כן. קודם כל, מזל טוב, צריך להגיד,
0: למשה גבאי, שחידת הבן שלו,
1: משה המנכ״ל שלנו,
0: מזל טוב, אמרתי לו, הרחבה הייתה מלאה, רקדו לו, הפסיקו לרקוד, אמרתי לו, משה, אפשר לרקוד, הרחבה מלאה, אבל בברית של הנכד, בעזרת השם לרקוד.
1: גדול. כן, אוקיי.
0: אמר לנו, אתמול יש בכיר בערוץ 14, שמשדר שם כל יום, שפילבר בסקרים שלו, אם הוא צודק, הוא אלוף, ואם הוא מפסיד...
1: או צלש או טרש.
0: או צלש או טרש. ואם, זה כדאי לו יום אחד ללכת לפני כן. כי תראה, כל הסקרים האחרים מראים שפלוס מינוס, זה הולך או לשוויון, או להקמת...
1: אין, כאילו, אין, כרגע אף מחני לא מקים.
0: בוא נקרא לזה לתכלס להקמת ממשלת שמאל. למה שהציבור יביא ממשלת שמאל? כאלה, אייזנקוט או שמאל, שלא ישחק אותה ימין. אני חושב...
1: אייזנקוט לא...
0: אני חושב...
1: אתה טועה.
0: בסדר. זה אני דווקא...
1: אתה טועה ומתאה מה שנקרא.
0: אייזנקוט
1: ממש לא שמאל. ממש לא שמאל.
0: הוא לא רק שמאל, או האם אימא שלו שמאל.
1: אוקיי, תזכור. אייזנקוט ממש...
0: נדבר על זה, אני אוכל לך תכף שאייזנקוט הוא שמאל. אני אגב טוען שכשאני משוחח, ואני משוחח המון עם צעירים, אולי אני מושפע קצת מעט ממה שקורה אצלי בבית, מהילדים הצעירים שלי, אולי אני מושפע ממה שאני מדבר עם אנשים ששלוחים לנו פה הודעות לרדיו, אני חש שכל הצעירים ליקודניקים. זה פשוט מדהים. אני חושב שהשבעה באוקטובר שינה המון לציבור הישראלי, הסית המון מהמרכז כמוני, מעט לחשיבה מחודשת, רגע, מה קורה לנו, ומה עובר עלינו. תשמע, 2,000 נרצחים אותי חוררו. אני אבא לילדים, סבא לנכדים. אם אני אומר לך שלא בכל יום עובר לי חשיבה בראש מה קורה פה בתול כרם, מה קורה פה בערים השכנות לנתניה, בערים הפלסטיניות הסמוכות לנתניה, מה מידת השנאה שלהם, האם יושבי בורגטה, אולש וכל אלה שם צריכים להיות מוטרדים, האם אני הראשון שירוץ להגן עליהם? אני אומר לך חד משמעית, אני מוטרד מאוד.
1: בלי להכניס אנשים לפאניקה, ברור שהשבעה באוקטובר מדברים על זה באזור איוש יגיע, אבל למה אנחנו שואלים את עצמנו? רגע, אתה אומר, אנשים למה אנחנו שואלים את עצמנו? כי זה כל הקטע, לא שאלנו את עצמנו עד הסוף.
0: מה?
1: איך הגענו לשבעה באוקטובר?
0: וואו,
1: לא שען, כל הזמן רק עוד כבר הסתכלנו, הם, ברור שהם קמים כל בוקר להשמיד אותנו, זה ברור,
0: וברור שכל
1: זה המטרה שבא... שלהם, הם מתאמנים מגיל קטן, מגיל קטן, הם מאמנים אותם עם נשק.
0: לשהיד.
1: ברור, אצלם להיות...
0: ואם הייתה בקוראן מה זה שהיד, אתה מבין, אבל לא משנה.
1: אצלם לא, זה כי... אז מה קורה פה? במקום לשאול את עצמנו, איך הגענו למצב הזה, הכי קל לנו להפיל את זה עליהם. הם מלכתחילה מקדשים את המוות. אנחנו מקדשים את החיים. אבל אנחנו לא שאלנו את עצמנו שאלות קשות, ולא הפקנו לקחים, אתה שואל אותי. לא, עדיין לא הפקנו לקחים. כי כולם מפחדים להסתכל אל האמת. כולם.
0: אז מה, נחזור על עוד 7 באוקטובר?
1: ברור שזה עניין של זמן עד שנחזור לשבעה באוקטובר.
0: אני מהאקדח שלי הראשון שם.
1: זה ברור שעניין של זמן. עד שאנחנו לא נשאל את עצמנו שאלות נוקבות ונסתכל. אתה יודע הדבר הכי חשוב? להסתכל לכישלון בעיניים. מי שמסתכל לכישלון בעיניים.
0: ואתה חושב שביבי לא מסתכל לכישלון בעיניים?
1: אף אחד לא רוצה לגעת כן, בתפוח דם.
0: הניצחון על חמאס,
1: הניצחון על חיזבאללה,
0: מה שקורה באיראן, משהו במערכת היחסים של טראמפ, זה לא להסתכל. זה להסתכל על הניצחון בעיניים, ולומר אני עושה מהלכים כדי להביא את עם ישראל ואת עם ישראל.
1: אף אחד לא מסתכל, אלי, אף אחד לא מסתכל לכישלון בעיניים, כי אם...
0: ברנו.
1: אם כולם היו מסתכלים לכישלון בעיניים...
0: המהלכים שממשלת לנצח בשבע חזיתות זה לא להסתכל על הכישלון בעיניים, זה להסתכל על הכישלון בעיניים, נגיד מה אנחנו עושים ולהילחם.
1: להסתכל, הכוונה להסתכל כישלון בעיניים, זה היה אז
0: כולם אשימים,
1: אז כולם
0: כולם אשימים כולל ראש הממשלה. אבל בינתיים ראש הממשלה התעשת ולא שותק ונלחם בשבע חזיתות, וכולם רק עכשיו אמרו לגבי עזה, אין חיסולים, אין חיסולים, אין חיסולים, וראית ביומיים האחרונים מה קרה שם?
1: מחסלים מ-מ-מ-פי.
0: מה לעשות?
1: ואז מישהו של הרמטכ"ל.
0: רגע.
1: כי למה? אמריקאים אומרים לך מה לעשות?
0: וזה לא משנה, ברנו.
1: שמעת את התצפיתניות אתמול?
0: זה לא משנה.
1: שמעת את התצפיתניות אתמול?
0: שמעתי, ראיתי את זה, ראיתי לך שאתה ראשי 12, כן.
1: בדיוק אמרו, בסופו של דבר, אני לא
0: בטענות
1: לצבא.
0: אני סמוך ובטוח.
1: אני לא
0: בא לב� גם הוא ראה את מה ששידרת בערוץ 12, הוא יודע את זה לפני כן. תראה, יש גם לחצים, אבל מצד שני, גם ראש הממשלה, גם ממשלת ישראל, גם אלוף פיקוד הדרום, גם הרמטכ"ל מבינים, באזור הדרומי 7 באוקטובר לא יהיה. האם זה קורה גם פה אצלנו קרוב אלינו, אותו דבר חושבים? אני מקווה, תשמע, על מי נסמוך אם לא נסמוך על צה"ל? יש לנו משהו אחר? נסמוך על חרדים שהתפללו ובזכותם לא יהיה 7 באוקטובר? לא מאמין בזה.
1: בקיצור, אנחנו חושבים, אנחנו חושבים שהדבר הבא צריך להיות 7 באוקטובר שאנחנו מדברים. האזור הזה שאתה רואה, אוקיי? כמה דקות נסיעה, 7-10 דקות נסיעה.
0: פחות.
1: מטולקרם.
0: תלוי אם פקקים או לא פקקים.
1: כן, טולקרם, 7 דקות נסיעה. ובאמת אנחנו צריכים להתכונן, ואני מאמין שהם מתכוננים לפחות... הצבא עושה את ההתאמה שלו, אבל על הקו אומרים לנו שחבר הכנסת אביחי בוארון נמצא. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ברנו. שלום חברים, בוקר טוב אלי.
0: בוקר טוב.
1: אנחנו... תשמע, אתה נשמע מודאג בבוקר. מה, מה, מה, מה קורה? גם מצד אחד ראש הממשלה מינה אותך להיות יושב ראש מטה השטח, תכף נדבר, אבל בוא לגבי הפריימריז, מה קורה? תקשיב. אש, אש במפלגה.
2: תשמע, אתה יכול לומר יש במפלגה, אתה יכול לומר חגיגה לדמוקרטיה.
1: ברור, חגיגה לדמוקרטיה אין, ברור, אבל אנחנו אומרים 133 אנשים מתמודדים, 120, 133, אני כבר לא זוכר, על 19 מקומות ריאליים, בגלל זה אני אומר יש חגיגה לדמוקרטיה, ברור שזה החגיגה.
2: לא, אז תחלק בנו, כי במחוזות באמת יש לנו הרבה מאוד מועמדים, הרבה אנשים שרוצים להיות חלק משום...
0: אף אחד לא יבחר שם. אף אחד לא ייכנס, גם בנורווגים לא ייכנסו.
1: אתה רציני?
0: עזוב, נו, אביחי בוארון, הוא יודע את זה. אביחי בוארון רוצה להיכנס כמה שיותר גבוה ולא נורווגי. אוקיי. אבל אני אומר לך,
1: מגיע לו, מגיע לו.
0: אני מכיר את האיש, אין ראש עיר, אין מי שפקד, שהוא לא דיבר איתו, לא שוחח איתו, לא אמר לו, לא הסביר לו. תבדוק כמה חוקים הוא העביר בכנסת. תראה מה עושה, מה סתם קיבל את איש השטח, קיבל את כל השטח בליכוד. למה נתנו לו את השטח בליכוד? כי ביבי נתניהו.
1: רגע, בוא נשמע ממנו, למה?
0: רגע, מחפש אנשים אינטליגנטים שעשו לו את העבודה. והוא איש אינטליגנט. עכשיו תסביר אם זה לא נכון.
2: אבל אני...
1: רגע, לפני המתה, רגע, לפני המינוי המכובד הזה, אבל תספר לי מה...

0: אתה עושה כדי להתברג, כי זה צפוף מאוד.
1: אז תשמע, קודם כל אנחנו פוגשים, כמו שאלי אומר, את כל ראשי הרשויות, ראשי הערים, ראשי המועצות.
0: אלי, אני אומר לך, הוא חבר ליכוד, סתם הוא אומר חבר עבודה, הוא ליכודניק.
2: אני לא עבודה, ואני לא ליכוד, אבל אני אומר לך דבר אחד, אחרי השבעה באוקטובר, לא רק אני שוניתי, 70% עם ישראל שונה, והסקרים שלכם, שאתם מנסים להנדס תודעת העם, ימים יגידו מי צודק, אנחנו לא אתם.
0: התחלנו, אוקיי, זה בוא נשמע את אביחי, אוקיי.
1: אז תשמעו, קודם כל עניין הבחירות, עניין הבחירות, אנחנו חברי הליכוד, חברי כנסת ושרים, באמת הולכים לליכודניקים, והליכודניקים 140 אלף איש, יכריעו מי ייצג אותם בכנסת. עכשיו שתבינו, אין מפלגה כזאת, אולי, לא יודע אם יש בעולם מפלגה עם 140 אלף חברי מפלגה, חברים שמחברים בתנועה, שמשלמים דמי חבר ואומרים, אנחנו בוחרים את הרשימה שלנו לכנסת, אין דבר כזה בישראל בוודאי. אתם יודעים, רק הדמוקרטים התפקדו, 10,000 איש או משהו כזה, אד הוק, אבל אנחנו מדברים על תנועה שתבינו שהחברים בה צריכים לעבור תקופת הכשרה של כמעט שנה וחצי, 16 חודשים, לפני שמותר להם להצביע. שנה הם משלמים סתם, ולא יכולים להצביע. יש הרבה מאוד אנשים, אלפי אנשים עכשיו בתנועה, שלא משתתפים במשחק, אפילו שכבר מעל שנה הם חברים בתנועה, כיוון שאין להם מספיק פזם, אין להם תקופת הכשרה. אז אנשים מחכים כדי להשפיע, לעצב את הרשימה, ובעצם ביום שני הקרוב ילכו ברנו לבחור את הרשימה שלהם לכנסת, חברי כנסת ושרים. ומה שאנחנו עושים, אלי, לשאלתך, זה לבוא לאנשים ולומר להם, שמו, עבדנו, עשינו, פעלנו, ייצגנו בכבוד את התנועה, את המפלגה, את
2: המחנה הלאומי, את העם. אתה באת, נכנסת מהחוק הנורווגי, כי שרים התפטרו מהכנסת. מה עשית בכנסת?
1: וואו, תשמע, קודם כל ברמת החקיקה העברתי 4 חוקים בכנסת, ואם אני אתחיל לפרט לך עליהם עכשיו, אז תקצר.
2: תן לנו בריף קצר, תן לנו בריף קצר, שהציבור יבין כמה עבדת קשה בכנסת.
1: החוק הראשון, חוק הפקדונות, חוק שמאפשר לנו להפקיד את הכספים שלנו כל אחד לחשבונות פקם בכל בנק שירצה. זאת אומרת, עד היום, עד לפני כמה חודשים, לפני שהחוק נכנס לתוקף, לא יכולנו להפקיד את הכספים שלנו בבנקים אחרים. הבנקים היו אומרים לנו, תעביר את חשבון העובר ושב שלך אם אתה רוצה ליהנות מהריבית הטובה שאני נותן לך. כתוצאה מזה, אלי, אתה איש עסקים. 231 מיליארד שקלים של הציבור שכבו בחשבונות עובר ושב כאבן שאין להופכין. מי הרוויח 10% על הכסף הזה?
2: הבנקים.
1: אבל הציבור לא הרוויח שום דבר. הכסף הזה כתוצאה מהחוק יתחיל לזוז מבנק לבנק. אני יכול להפקיד אותו בכל בנק שאני רוצה בלי להעביר את הפקם. בנק שיאמר, יתנה לי, תעביר לי את חשבון העובר ושב שלך, ייכנס בחמישה.
0: אז מה יהיה אינטרס לבנק לתת לך גם על פלוסים בעוש? מה שאמרו שניסו לעשות מהלך.
1: זה דומה לזה.
0: אבל מה לך כאחד שאני מזהה אותך כנלחם?
2: אגב, זה החוק היחידי שלא עבר בגץ.
0: בפצרית, בנלחם, זה פתאום אתה הולך אופן, זה מה פן כלכלי.
2: זה החוק היחידי שלא עבר בגץ.
1: אנחנו מדברים על חוקים שהם למען האזרחים, בוא הייתי לך את החוק
2: השני. מי יודע, בגץ מתעסק בהכל.
1: רק אני אסביר שכתוצאה מהחוק הזה, הציבור יתחיל להרוויח גם כן 5% על הכסף.
2: זה נכון, זה נכון.
0: כאילו אתה הכחלון של הבנקים?
1: אני לא יודע אם כחלון של הבנק, אבל תבין ש5%
2: הזה, זה 11.5. אם הוא היה ביש עתיד, החוק הזה היה מככב כלו בתקשורת.
0: כן, תגיד, לא איך...
1: בואו תשמעו את החוק השני. שני חוקים ברשותכם. אנחנו, מדינת ישראל, שזה בעצם אנחנו, משלמים בכל שנה מאות מיליוני שקלים לנזקים שנגרמו כתוצאה מפיגועי טרור. זאת אומרת, מחבל שלא עלינו, שעשה פיגוע עכשיו באיזשהו מקום, אז על הנזקי גוף משלם ביטוח לאומי, ועל הנזקי רכוש משלם מס רכוש. מי בעצם משלם את הכסף הזה? כולנו.
0: אזרחים. גם פוגעים בנו, גם רוצחים אותנו, וגם בסוף לוקחים את הכסף.
1: וגם אנחנו משלמים על זה. החוק שהעברתי קובע שהרשות הפלסטינית עכשיו, אם היא משלחת את בית המשפט קבע שיש לה אחריות שילוחית על המחבלים, אם המחבל יצא...
0: איזה בית משפט? בגץ?
1: בגץ.
0: אלי, אתה שמעת?
1: בגץ הכיר באחריות שילוחית של הרשות הפלסטינית.
0: שמעת מה אמר בגץ? איזה החלטה קיבל?
2: מה החלטה?
0: של הרשות הפלסטינית, על כל מפגע שיוצא, מחבל שיוצא מתחומה, יש אחריות שילוחית.
1: וזה אומר שהיא חייבת על הנזקים האלה. זאת אומרת, אנחנו נקזז...
2: אם אתה שואל אותי, מה אני אומר לך?
1: אלי, תקשיב, אנחנו
0: נקזז חזק.
1: מאות מיליוני שקלים
2: בשנה. אתה אומר שזה חוק חזק.
0: כן.
2: תגיד לי קוטיקי שמצביעים ביום שני. תגיד להם, תצביעו אביחי.
1: זה החוק השני, זה חוק, עוד שני חוקים.
0: אני לא אומר מי להצביע למי לא להצביע.
2: רגע, אבל זה חוק חזק?

0: בסדר, גם אחרים חוקקו. לא רק הוא, לא רק אביחי.
1: אבל זה חוק...
0: אבל השאלה, מה היישום? מה היישום?
2: מה זאת אומרת מה היישום?
0: אבל ראית, למשל, אנשים שנפגעו, אזרחים ישראלים שנפגעו כתוצאה מפיגוע, הלכו וטבעו את הרשות הפלסטינית הקורסת, היא שילמה?
2: בוודאי, בוודאי, אנחנו מקזזים כספים מהרשות, אנחנו כל שנה מעבירים כספים.
0: לא ראיתי משפחה שנפגעת, מה שנקרא נפגעת איבה, שאמרה, קיבלתי כסף מהרשות הפלסטינית, לא ראיתי.
2: ברן אומר, אני אומר לך, כבן למשפחה שכולה, שהמשפחה קיבלה כמה מיליוני שקלים מהכספים שנגזרו, קוצצו מהרשות הפלסטינית. אז אני אומר, יש מאות משפחות בישראל שבניהם נפגעו, נרצחו, בדרך כלל נרצחו, ואנחנו, אשתי היא משפחה שכולה, אחי הנרצח לפני כ-18 שנה, 20 שנה, והמשפחה שלה פוצתה. ואני אומר לך שיש עוד מאות משפחות בישראל שפוצו מהכספים האלה. עכשיו, החוק קובע שלא רק המשפחות יפוצו, גם המדינה שמשלמת מס רכוש וביטוח לאומי, בעצם הציבור הכללי, אנחנו נקבל פיצוי מהרשות הפלסטינית על הכסף הזה.
0: אוקיי, שני חוקים באמת לגבי החוק של הבנק, אני לא ידעתי, אני פעם ראשונה שאני שומע פה, אבל איך זה בא לידי ביטוי? תן לי עכשיו בשטח, מה הסיכוי שלך? איפה אתה רואה את עצמך כרגע, על פי הסקרים הפנימיים שאתה עושה, על פי ההתרשמות שלך? איפה נראה אותך?
2: תראה ברנו, אנחנו מובילים בקדנציה האחרונה מערכה לשחרור, להחזרת המדינה לעם, אני קורא לזה. רפורמה משפטית, כולם מדברים על הרפורמה המשפטית, אבל בעצם מה אנחנו עושים ברפורמה המשפטית הזאת? אנחנו בעצם מחזירים מנגנונים שבהם, שנלקחו, שהוצאו ממדינת ישראל, עשו להם אאוטסורסינג, והם הוצאו ממדינת ישראל, מחזירים אותם כדי שהציבור יוכל, כדי ששליחי הציבור יוכלו לייצג, להוציא לפועל מדיניות שלהם.
0: כרגע אתה עושה קמפיין, אביחי, חבר כנסת אביחי, אתה עושה כרגע קמפיין, שאלנו אותך שאלה פשוטה, איפה אתה, אני יודע שאתה פעלתן, אתה פרלמנטר, אתה מופיע בתקשורת, אתה מופיע בכל מקום, בבית משפט,
1: וביבי אוהב אותו.
0: וראש הממשלה אוהב אותך, אבל איפה אתה רואה את עצמך? או איפה, מה הציפיות שלך? מה המטרות שלך?
1: בעשירייה הראשונה.
2: אני מעריך שהציבור בליכוד, כמוך, רואה את הפעילות שלי, רואה את העשייה שלי, רואה את הייצוג שאותו ייצגתי בתקשורת, בכלי התקשורת השונים, ואני מאמין שהוא ישלב אותי ב-15 הראשונים ברשימת הליכוד לכנסת, כיוון שהציבור...
1: אז תסביר לי, איך יכול להיות, חבר הכנסת אביחי באורן, איך יכול להיות שמכל חברי הכנסת הפעילים, ראש הממשלה בחר בך להיות האיש האחראי על השטח, שזה אחד התפקידים הבכירים בבחירות.
0: זה הקמבץ שלו, אתה הקמבץ, זה תפקיד מאוד מאוד מחייב.
1: מה, איך קיבלת את זה?
2: תראו, ראש הממשלה...
0: הזמין אותו לארוחה, אוכל טריפולטאי, ויצר ראש הממשלה, אמר יאללה, הולכים על זה.
2: לא, לא, זה יותר מזה, תראו, ביני לבין ראש הממשלה יש...
1: תדע לך שאביחי בוארון הוא יליד עיר נתניה.
0: נכון.
1: ההורים שלו בנתניה, המשפחה שלו בנתניה, הוא נתניה חשובה.
0: אבל הוא עזב, עזב את נתניה.
1: ראש עיריית נתניה יודע שאם הוא צריך מישהו בכנסת, יש לו את אביחי בוארון, זה חשוב מאוד, ושידעו תושבי עיר נתניה, שזה יציר העיר נתניה, נולד בעיר נתניה, גדל בעיר נתניה.
0: השאלה אם ראש העיר אבי סלמה שם אותו ברשימת הדילים.
1: בטוח הוא ברשימה, כן.
2: אני בטוח שאבי סלמה שם אותי ברשימה המועדפת על תושבי נתניה. אני מחויב לעיר נתניה יותר מכל, אמנם אני בשליחות ובמשימה ביהודה ושומרון כל שבוע, אין שבוע שאני לא הולך לבית אימי.
0: איך אתה עוזב עיר יפהפייה כמו נתניה ואתה הולך לי לאיוש?
2: ברנו, אני אסביר לך.
0: מה קרה? בגלל יוקר המחיה?
1: ברנו, מותר גם להיות באידיאולוגיה.
0: לא, יוקר המחיה, כי בנתניה בתים, חשבתי לקנות פה, ראיתי, ברחתי, בתים מאוד מאוד יקר פה.
2: ברנו, אני רוצה לומר לך משהו, אי אפשר לעזוב את נתניה. פעם נתניהתי, תמיד נתניה.
0: נתניה. ארנונה אתה לא משלם לנתניה.
1: הבן אדם עזב נתניה, הלך להתנחלות כאידיאולוגיה.
0: אבי סלמה מעניין אותו בסוף, שאביחי בוארון ישלם ארנונה בנתניה. והוא לא בנתניה.
1: כל המשפחה של אביחי בוארון גרה בנתניה.
2: כל המשפחה. כל המשפחה.
1: האמא שלו שתיבדל חיים טובים וארוכים גרה בנתניה.
2: אמן, אמן. אבל אני רוצה לומר לכם בקשר לתפקיד הזה, ראש הממשלה יודע, מכיר את היכולות שלי גם בתחום השטח, גם בתחום הארגון, הרי אני ארגנתי את ההפגנות הגדולות, התנועות הגדולות עוד לפני שנכנסתי לכנסת לתמיכה בממשלה בכלל, עצרת המיליון ואחרי זה עצרות בתל אביב ובכל ה... וראש הממשלה מכיר את היכולות שלי ואת הראייה המרחבית, ובעזרת השם אני...
0: אתה יודע, בניסוח שהוא יצא ממפלגת הליכוד בהלכת

0: חתום ראש הממשלה, תפסה אותי מילה אחת.
1: כן.
0: אתה בין היתר אמון על המרצת הבוחרים.
1: כן.
0: מה, יש חשש שאנשים באמת לא ייצאו, ויהיו שעננים יגידו, שלטון בכיס שלנו, ולא משנה. מה זאת אומרת המרצת הבוחרים?
1: יש שתי סיבות למה אנשים לא יוצאים לקלפי. או בגלל שהם שעננים וחושבים שהניצחון מונח בכיס, או בגלל שהם מיואשים ומדוכאים, והם חושבים שאין סיכוי לנצח. אני חושב שבשנה האחרונה, תקשורת השמאל בישראל נמצאת בקמפיין דיכוי של מצביעי הימין. היא אומרת להם...
0: לא, תקשורת ימין, ערוץ 14, יושבים בשקט. שלושת רבעי מהאייטם שלכם זה קודם כל על התקשורת. אבל למה יש לכם ערוץ... רגע, אבל אני אומר, למה יש לכם ערוץ בשם הממשלה שעובד 24/7? לא היה את הכתבת כזה?
1: אני אומר לך שיש מהלך מתוחכם לדיכוי ההצבעה. תחת הכותרת אין לכם סיכוי, מה שעשיתם לא עשיתם טוב, כל הקדנציה שלכם הייתה גרועה, ואני אומר לך ברנו, עשינו קדנציה טובה מאוד למדינת ישראל, תמיד יש מה להשתפר, אבל בביטחון ריסקנו את כל אויבינו, בכלכלה למרות המלחמה הארורה, שמרנו על כלכלה יציבה וצומחת, בכל תחומי החיים, עשינו עוד ועוד ועוד, פיתחנו את המדינה, פיתחנו השקעות בטכנולוגיה, השקעות בחינוך, ובסך הכל עשינו קדנציה חשובה וטובה לאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו בתהליך, ואין לי ספק שאזרחי ישראל, ובדגש על הימין הישראלי,
0: אתה חושב אחרי 7 באוקטובר, הציבור צריך המרצה, אני חושב שהבחירות הקרובות יהיו בהם אחוז הצבעה גבוה ביותר בעיניי, בגלל מה שהיה בשבעה באוקטובר, וכל אחד עם הזה שלו, יש כאלה שיגידו, וואלה, הממשלה כשלה, אין מה לתת לה הזדמנות שנייה, ויש כאלה שיגידו, להפך, הממשלה פה ניצחה והביאה 7 חזיתות, ותראו מה עשתה, וכמו שאתה אומר, כלכלה וכל זה, אני חושב, הקלפי יהיה, כל קלפי יהיה מלא במצביעים.
1: אני מאוד מקווה שאזרחי, שמצביעי הימין, אני מאמין שמצביעי הימין מבינים, שהבחירות האלה גורליות לדמותה, לעיצוב דמותה של מדינת ישראל, כיוון שבבחירות האלה השאלה תהיה מי יוביל את המדינה, אם זה יהיה בנימין נתניהו שהוביל אותה ב3 שנים האחרונות, מחיל אל חיל, מהצלחה ביטחונית להצלחה ביטחונית, או שזה יהיה גדי איזנקוט כשלצידו שר הביטחון יאיר גולן, שרת החינוך נעמה לזימי, שר המשפטים גלעד קריב, זאת יכולה להיות קטסטרופה.
0: כל אלה שציינת אותם, אני אומר לך, אם איזנקוט ירכיב את הממשלה, כל אלה שציינת, אני לא יודע אם יהיו בתפקיד כמו שאתה אומר, אבל תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כרגע זה נראה שאפילו בתוך הליכוד, אחרי 7 באוקטובר, לא כל כך סמכו על ראש הממשלה, ניסו לבצע מהלך פוטש.
2: דיינו,
0: באמת. ומה אתה אומר על זה? מה דיינו? עובדתית?
2: מברקת? דיינו, אפשר לעשות פוטש על ביבי. האיש חזק.
0: עצם העובדה, עצם התעוזה, עם איש חזק, כמו בנימין נתניהו, ששולט ביד רמה במפלגה שלו, וואלה, אחרי 7 באוקטובר אמרו, אפשר?
2: ניסו. מעתיקים מפלגת העבודה את הכל, שם כל פעם הוא מדיחים.
1: מפלגת הליכוד, מפלגה עם מסורת ארוכת שנים, מפלגת השלטון היחידה בישראל, וכפי שאתה יודע, במפלגת השלטון, במפלגת הליכוד, יש ראש לתנועה הזאת.
0: נכון, ולא מעררים בסמכותו.
1: לא מעררים.
0: בזה אין ספק, שיש יציבות תמיד.
1: ויש יציבות, ואין שום סיכוי שיהיה פוטש, ואני לא מאמין שמישהו העלה על דעתו לעשות פוטש, אבל אם מישהו אכן חשב לעשות פוטש, הוא לא מבין את השפה הליכודית ואת הווייב הליכודי, ואני אומר לך, המפלגה הזאת, עם ראש הממשלה הזה, כל זמן שירצה להוביל אותה, יוביל אותה, כי הוא עושה את זה בצורה פנומנלית, כולם יודעים את זה, מימין ומשמאל. אין עוד אדם במדינת ישראל שיכל לקחת את מדינת ישראל אחרי התנגשות בקרחון, כמו קברנית מנוסה, אחרי התנגשות בקרחון בשביעי באוקטובר, להוביל אותה במים סוערים עד לחוף מבטחים. אנחנו ריסקנו את כל עובדנו. אין איזה אחווריה.
2: חבר הכנסת בוארון, יום שני יש פריימריז, הציבור בא להצביע. איזה מספר אתה?
1: אני מספר 104.
2: 104 זה 1 ועוד 4 זה 5, זה נגד עין רע אגב.
1: זה ודאי.
2: תן לציבור משהו שהוא לא יודע עליך.
1: וואו.

0: שמה, אני לא
1: אתה נשוי אבא לכמה ילדים?
0: נשוי לאופרה, אבא לשבעה ילדים, ברוך השם.
1: בן פורת יוסף, נכדים, בן פורת יוסף.
0: זכיתי להקים שני יישובים ביהודה ושומרון. אחד הוא נחרב, היישוב עמונה, אחד עומד על תילו ויש בו תוכניות ל-1200 יחידות דיור.
1: אביך המורה המיתולוגי לתנך בבית ספר בר אילן, נכון?
0: נכון.
1: בנתניה, נכון?
2: בנתניה, כן.
0: זבולון בוארון, לימים, דוקטור זבולון בוארון, העביר שיעורים על חכמי המזרח באוניברסיטאות בישראל, אבל 40-50 שנה היה מורה בבר אילן בנתניה.
1: אין מי שלא זוכר אותו אגב, כן.
0: כן, כל משפחתי בנתניה, אני כמו שאמרתי כל שבוע חוזר לבית אמי, ובאתי לעשות ככה כיבוד הורים, ונהנה להסתובב ברחובות נתניה, אני... באתי מעולם העסקים בעצם בכלל, לא מימיים הייתי סתיר, וברוך השם אני שם גם כעורך
2: לא
0: דין.
2: לא ידעתי שבאת מעולם
1: העסקים, כן.
0: אז גם כעורך דין, פעלתי כעורך דין, הקמתי ארגונים, עמותות, שעוסקות גם בקירוב לבבות וגם בתחום המשפט, ארגון לוי, תנועת מעייני ישועה, ארגונים שעוזרים בחינוך, בזהות יהודית, ובמנהל תקין, שירות לציבור.
1: גיוס חרדים בצהל?
0: אני בניי משרתים בצהל, חתני משרת בצהל,
1: כלוחמים,
0: נכון. כלוחמים, אשתי כל יום חמישי לובשת מדים כעובדת סוציאלית, ויוצאת לעזור לפצועי צהל לממש את זכויותיהם. וואו. מול, אתה יודע, רשויות...
1: אמרתי לך מלח הארץ?
2: אז איזה תפקיד אתה, אם במידה
1: ואתה... רגע, אתה לא נספר בינתיים, הוא רק נותן לך רקע קטן, כדי שהציבור שהולך להצביע ביום שישי, אתם רוצים את האנשים ביום שני, אתם רוצים אנשים טובים? הנה, קיבלתם את זה לפנים.
2: כן.
1: כמו שאומרים בשפה שלנו.
0: אנחנו כל החיים בנתינה, כמוכם, אלי, כמוך, כמו אמרנו.
1: אבל אתה, אני לא משרת את הציבור, אתה משרת את הציבור. תאמר לי, לגבי גיוס חרדים, אין מחלוקת שהם צריכים להיות, ומי שתורתו אמונתו באמת שילמד, אבל מי שלא, שיתגייס, לא.
0: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אלי, אני על פי משנתי האישית חושב שכל אדם צריך להתגייס, גם מי שתורתו אומנותו צריך לעשות צבא, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה.
1: וואו,
0: כולם צריכים
1: נכון,
0: ללמוד לאחוז בנשק, זאת ההלכה. אבל אני מבין שיש פה התפתחות אבולוציונית של חברה שצריכה לצאת, אני אומר את זה לא בגנותם, אבל זאת המציאות, צריכה לצאת מקופסת השימורים של הגלות ולאט לאט לעבור תהליך של ישראליות, זה לא לוקח יום אחד.
2: כן, כן, עכשיו פתאום אחרי 70 שנה הם איזה ירצו להיות איזה, עזוב, אז פה, את הרכבת איחרתם פה.
0: ברנו,
2: עזוב, אם אתם תפסידו את הבחירות, תזכור מה אני אומר לך. רק בגלל ההתמהמהות שלכם, עם החרדים, כן, לא, זה הסיפור, זה הנקודה התורפה שלכם.
0: ברנו, תקשיב, אי אפשר לקפוץ שלוש מדרגות, צריך לעלות מדרגה, מדרגה. המדרגה הבאה בתהליך הייתה מי שתורתו אומנותו, שישב וילמד, ומי שלא לומד, ילך ויתגייס. את זה רצינו להשיג, לצערי הרב, אני אומר את זה בכיף, הייעוץ המשפטי, גם של הכנסת,
2: זה הייעוץ המשפטי, זה בגד, זה, עזוב, בסוף.
0: אתה יכול לומר עד מחרותיים, עזוב, אבל בסופו של דבר,
2: עובדתית, אתה רואה, עובדתית, ארבע שנים, השלטון הכי ארוך שהיה, מאז 50 שנה.
0: נשמה, דענו. עובדתית, עורכת הדין מירי פנגל שור, יועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, לא סמכה את ידיה על הנוסחה שגיבשנו שמי שלומד ילמד ומי שלא לומד יתגייס, ושם זה נתקע, שם ידענו שאם נעלה את זה בלי הגנה של הייעוץ המשפטי של הכנסת זה שוב יתקע, לצערי הרב אני אומר את זה, וצריך לקדם את הדבר הזה. אני ישבתי הרבה מאוד דיונים בוועדת חוץ וביטחון כדי לקדם את הפתרון הזה, כי ידעתי שאם זה יקרה אלפי צעירים חרדים, אנחנו דיברנו על 50% משתתון תוך 4 שנים, יתגייסו לצהל, יושבים על הגדר, מחכים לגושפנקה של בחירי המגזר החרדי, וכשאין להם גושפנקה, יהיה להם קשה להתגייס,
2: אוקיי. כי יש להם פחד הקהילה. חבר כנסת, חבר הכנסת, אביחי בוארון.
0: למרות כל זה, עלינו מ-2,500 חיילים ב-25, אוקיי. לקרוב ל-4,000
2: ב-25. אנחנו רוצים להגיד לך, בסדר גמור, אוקיי, אנחנו עוד נעלה אותך, חבר כנסת אביחי בוארון, ומהתפקיד החדש, יושב ראש מטה השטח של הליכוד, תודה רבה, שבת שלום ובהצלחה בפריימריז, בהצלחה.
0: אני רוצה לסיים את השיחה היפה הזאת באמירה אחת, ימין שמח, ימין מנצח. המטרה שלנו לתת בוסט של אנרגיה לימין.
2: ימין שמח, ימין מנצח. אוקיי,
1: תודה רבה חבר הכנסת אביחי בוארון.
2: אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.

0: מיד אחר כך
1: אני חשבתי שיצא לפרשת השבוע שופטים ושוטרים.
0: כן, השרה מירי רגב, מירי רגב פה תהיה איתנו.
1: איך היא אוהבת את הנתניאתים, את החדרתים?
0: אל תלכו לשום מקום, יהיה מעניין, תמיד יהיה מעניין.
1: איזה מקום מירי תקבל בחמישי הראשונה, להערכתך?
0: אני חושב, מירי רגב, השרה מירי רגב?
1: בחמישי הראשונה, זה ברור שבחמישי, איזה מקום?
0: היא לדעתי מקום שלישי רביעי. מקום ראשון זה ראש הממשלה, מקום שני זה ישראל כץ, מדהים איזה שריון, נדבר איתה גם. לדעתי שלישי, רביעי, חמישי זה שלה.
1: מסכים איתך, כן.
0: אוקיי, הפסקה קצרה ואנחנו שווים אליכם.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: ילדים קטנים, בלגן גדול.
7: כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות.
8: חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM. 90 FM.

0: הקשבתם אלינו, אנחנו ברדיו 90, אתם איתנו ברדיו 90, באולפן המרכזי שלנו. איזה רעיון היה היום בכלל, מפלגת השלטון השתלטה על, על התוכנית. אפשר לומר שכרגע, מקודם היה לנו את חבר הכנסת אביחי בוארון, שהוא הבטיח, הוא אמר סיסמה מאוד מעניינת, ימין שמח, ימין מנצח. אני רוצה להגיד לך, כמו שהבטחנו, אוטוטו שרת התרבות, חברת קבינט מדיני ביטחוני.
1: זה שרה?
0: כן, שרת התחבורה, סליחה, איך הגעתי לתרבות?
1: יש כל הזמן בתרבות, תעסק בתרבות.
0: שרת התחבורה, כמובן.
1: גם בתרבות של המשטרה.
0: כמובן, שרת התחבורה. הייתי רוצה להיות אותה שרת המשטרה, את מירי רגב.
1: מה הייתה שלחתך?
0: אני חושב שהייתה משנה את המשטרה על בעיניי, הייתה משנה אותו מקצה לקצה, אבל זה כבר...
1: היא לא הייתה שמה תנינים ליד בתי הכלא, היא שמה אריות.
0: אוקיי, אני רוצה לתת לך לפני שאנחנו, אוקיי, בהפקה אומרים לי שהשרה על הקו, עדיין על הקו, אוקיי. אני רוצה להגיד לך את הסקר של ערוץ 14, אוקיי. הוא נותן 33 מנדטים לבנימין נתניהו, 23 מנדטים אני אומר לבנימין נתניהו, לליכוד כמובן, 23 מנדטים לישר.
1: לא משנה, אני מכיר צעירים שאם אתה לא תכתוב ביבי על הפתק, לא יודעים מה להצביע.
0: רק מיקים את המדינה, אומרים לך ביבי.
1: תגיד להם מחל, תגידו מה זה מחל.
0: כן, אין להם מושג.
1: מפלגת חירות ליברלית, כן.
0: 23 מנדטים נותנים לישר של אייזנקוט, 10 מנדטים נותנים לו לשאס, וואה, זו ספרתי שאני רואה. הדמוקרטים, 10 מנדטים, ישראל ביתנו של ליברמן, 8, ושים לב, תחזיק את עצמך עכשיו, 7 מנדטים למי נתנו?
1: למי?
0: בנט ולפיד ביחד.
1: הם לא משקרים.
0: יהדות התורה, 7.
1: פילבר לא משקר.
0: משום מה, בן גביר פה הוא מאוד נמוך. מאוד נמוך. למרות שבשטח, אתה רואה חיילים, בני נוער, שוטרים, כל זה נותנים לבן גביר, 6 מנדטים נותנים לו, אפילו סמוטריץ' ישבה אליו, חדש מקבלים 5, רעם מקבלים 5. עכשיו, אם אני הולך איתך...
1: לפני שאתה רוצה, אתה הולך איתי, אם אתה לוקח את החשיבה של פילבר בסקר, אז זאת אומרת, גם אם בן גביר מקבל אצלו 6, והליכוד 33, וגם אם נעבור ל-28, ליכוד 5 במילה יעבור לבן גביר, נו? הבנת? הבנת את החשיבה?
0: לא, עוד פעם?
1: אם בן גביר מקבל 6 אצל פילבר בסקר של ערוץ 14, והליכוד מקבל 33 בסקר ערוץ 14, נניח והוא לא צדק, הליכוד יקבל 27, זאת אומרת 6 מנדטים, במילה הלכו לבן גביר.
0: אני חושב שבן גביר מאוד מאוד מאוד חזק שם.
1: חזק מאוד?
0: מאוד מאוד שם, יש כאלה שאומרים אפילו חרדים.
1: עכשיו אתה מפריע לשרה, היא עושה חריימי, אתה מפריע לך לעשות החריימי.
0: אפילו חרדים אומרים.
1: כל שישי מעלה סרטונים במטבח.
0: כן.
1: היא וקטי שטרית, כן.
0: אפילו החרדים אומרים שיש נהירה, ממש נהירה, של חרדים שהולכים לכיוון בן גביר, ובגלל זה ראית את ההתקשטות בין אריה דרי לבין בן גביר, כי אריה דרי מרגיש שבן גביר לוקח לו את האנשים, וזה יהיה מאוד מעניין, כי תסתכל.
1: אמרת לי על החרדים, אני רוצה להגיד לך משהו פסיקה הלכתית, תקשיב רגע משהו, תקשיב. חרדי שמתפקד לליכוד, ולא מתכונן ביום הבחירות להצביע לליכוד, זו גניבת דעת לפי ההלכה.
0: למה?
1: תקשיב, אני חוזר על זה עוד פעם. חרדי, מקריאת צאנז, שהתפקד עכשיו לליכוד, והולך להשפיע על רשימת הליכוד לכנסת, וביום הבחירות לא מתכונן לשים מחל בקלפי, זו גניבת דעת, וגניבת דעת שאסורה לפי ההלכה. חד משמעית, שלא תלכה אי הבנה. הבן אדם הזה שהתפקד לליכוד, אבל לא מתכונן ביום הבחירות להצביע ליכוד, אל תצביע בפריימריס. כי אתה מנסה להשפיע על הפריימריס, למרות שאתה לא תומך ליכוד, ואין לך שום סיי בליכוד. אתה התפקדת רק כדי להשפיע ולעשות עוול לחברי הליכוד. ולכן, מי שחרדי ולא מתכונן להצביע לליכוד, והוא אדם מאמין ודתי ומאמין בבורא עולם בשמיים למעלה, אל תלך להצביע בפריימריס. אין לך שום זכות להצביע בפריימריס, אם ביום הבחירות אתה לא שם מחל. זו הערכה שלי, ואגב את זה, אמר את זה גם, אמרו את זה כמה רבנים, וכדאי שהציבור החרדי יבין, בסופו של דבר יש דין שמיים למעלה. אם אתה לא ליכודניק אמיתי,

0: ואתה רק בא לחבל בבחירות, או לעשות משהו, כי אמרו לך, בוא תתפקד ואולי תקבל משהו בעתיד, אל תלך להצביע בכלל, אתה לא ליכודניק, הליכוד שייך לליכודניקים.
1: אוקיי. טוב, אומרים סקר מעריב, בוא נראה בסקר מעריב, מה אומרים במעריב? מעריב מאוד מאוד מעניין, ישר ברשות אייזנקוט 23 מנדטים, הליכוד 21 מנדטים, כלומר מעריב נותן לליכוד 21,
0: גם
1: לב.
0: הוא עקבי.
1: הכי עקבי אגב, הוא התחיל את כל הזה, אתה יודע, ביחד בנט הוא מכפיל את עצמו, במעריב הוא מקבל 14 מנדטים, ב-14 הוא מקבל 7 מנדטים. ישראל ביתנו של ליברמן 10, הדמוקרטים 10, עוצמה יהודית, שים לב, 8 מנדטים מקבלת פה, יהדות התורה 8, ש"ס 7, הציונות הדתית 4, בית ציוני ברשות טרופר והנדל הם מעל, הם בדיוק מקבלים 4 מנדטים.
0: הם עבור את החסימה.
1: עכשיו, מי לא עובר? המפלגה הכלכלית ברשות זה, אוקיי, עזוב. כחול לבן מתרסקת. אחדות ברשות ארדן 1.7. ממש לא זה. ישראל תחילה ברשות הסקל, היא מקבלת 0.6. אוקיי, זה מעניין שהיא נכנסת אפילו לזה. כלומר, אם הם יתאחדו, הסקל, ארדן, כחול לבן, הם יכולים לעבור, יש להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ואז הם יכולים לשנות בכלל את כללי המשחק.
0: 0.6 מתוך 500 מדגם מייצג, כשמדינת ישראל זה אומר ששניים אמרו, אנחנו מצביעים להשכל. זה יותר מזל משכל. הקטע הוא לגבי ארדן, אצל מחמה שמדהים.
1: בבקשה.
0: תראה, בדרך כלל מפלגות חדשות שצצות, במיוחד אם אתה עוד היית שגריר באום ואנשים כאלה רצינים איתך ברשימה, עוברות את אחוז החסימה. אצל ארדן קרה משהו הפוך.
1: מה?
0: לא מצליח לעבור את אחוז החסימה.
1: למה אתה חושב?
0: תראה, א', אני חושב שהתקופה הארוכה שלו בחול עשתה משהו לציבור.
1: שחקה אותו?
0: כן, עשתה משהו לציבור, שכחו אותו.
1: למרות שהוא לאחרונה הוא מופיע כמעט בכל הערוץ,
0: בערוצים אחרים מבינים שאם הוא יעבור את אחוז החסימה,
1: לא, הוא מופיע בכל הערוצים, גם אתה לא טוב 14, גם את זה, וגם
0: הוא יהיה לשלם האוזניים. הוא לקח את אורן סמאג'ה, המדליסט, האיש בנו נהרג בעזה.
1: נכון, אב שקול.
0: אב שקול, האיש על קבר בנו אמר, אותי מעניין אחדות עם ישראל, אחדות עם ישראל, אחדות עם ישראל. אני מכיר את אורן, אני מכיר את רעייתו של אורן, שמתנדבת ועובדת ועושה בצהל המון דברים. אם הייתי רוצה חלום שלי כאלי אורגד, הייתי רוצה לראות את אורן סמאג'ה בכנסת, אני חושב שהליכוד פספס אותו. אורן סמאג'ה זה האיש שישבתי איתו לשיחה ארוכה, שוחחתי איתו.
1: בבקשה.
0: וכששוחחתי עם אורן במהלך שעתיים...
1: בתוכנית או באופן...
0: לא, באופן אישי, יחד עם רעייתו ורעייתי.
1: כן.
0: הבנתי שמדובר פה באיש שהוא מלח הארץ, שהוא שיקל את בנו בצהל, שהמדינה הזו חשובה לו בכל רמה חברה, ושסע גידיו, תדע, אני אפילו לא הכנתי את עצמי, זה ככה, עכשיו אני מדבר מתוך האיש הזה, אם הוא יהיה בכנסת ישראל, זאת תהיה תפארת למדינת ישראל.
1: השאלה, אבל השאלה אני אגיד לך, האם יש בסוף לאנשים האלה שהם נתנו, הקריבו את הדבר היקר ביותר, אני שואל, בסוף פוליטיקה זה מקצוע, זה כמו האם יש לו את הכישורים הנכונים להיות באמת בסוף איש פוליטי, כי האיש הזה איש ספורט, ישבתי איתו גם בכמה פאנלים, בכמה הרצאות פגשתי אותו, הוא מדבר מדם ליבו, הוא מדבר, אבל בסוף לנהל מדינה זה מקצוע.
0: אני אענה לך, תראה ברנו, מדינת ישראל מורכבת מכך שיש לה יותר מדי יועצים מקצועיים שהם צריכים לתת לפוליטיקאים את הדרך ולהסביר להם, והפוליטיקאים מחליט. זה בדיוק כמו ראש עירייה.
1: נכון.
0: אני ראש העירייה, אני יש לי את היועצים, אתם תאמרו, אבל בסוף הדבר אני אמין.
1: אבל בסוף גם אתה בתור איש עסקים, יש לך את היועצים שלך.
0: אני רגע, נכון, נכון, נכון, בסוף הדבר אני מקבל את ההחלטה. תראה, אני חושב שבכנסת ישראל צריך מכל הגוונים, מכל הסוגים. אני חושב שאף שקול, מדליסט, אחד שעשה המון למען ישראל, נתן פה גאווה ענקית לעם ישראל, והוכיח לך אני כאחד

0: העם, ברוך השם הוא רצה הבן שלו יוכל לשרת בווינגט, אבל הוא לא רצה, הוא רצה את הבן שלו לוחם. ואני רוצה לומר לכם משהו על הבן של אורן סמאזה, זכרו לברכה. אני אגב קורא לחיילי צה"ל זכר צדיקים לברכה. הוא לא היה עם פרופיל גבוה, הוא עשה הכל כדי להתגייס, הוא רצה להיות בגולני, הוא אחרי זה התקבל, ואחרי זה הלך לשריון וכו' וכו' וכו', ויש הזה זה חינוך מהבית. ברור שלהיות לוחם כזה זה בא מהבית. ברור שאם לא יהיה לך את ה, את ה, את הכושר, את, לא היה לך את ה, איך קוראים לה, לא היה לו 97
1: הפרופיל, את הפרופיל.
0: לפרופיל הנכון, ועשית הכל כדי לקבל את הפרופיל הנכון, זה מה מהבית. ואם התרבות,
1: זה ערכים, זה מה
0: זה ערכים הציונים שאורן כן. נתן לבן שלו, כן, זכרו לברכה, כן. ואשתו, ואם אתה רואה את זה, אז לא צריך את כולם אנשים מקצועיים שיודעים מה זה, שיודעים מה זה מאזנים, ואיך בודקים מאזנים, לא בטוח שלא יודע, ושיודעים כל מיני דברים. אל תדאג, לומדים בכנסת הכל. עם דודו סלמה, איך דודי אמסלם נמצא שם?
1: כן.
0: בטח או בטח שער עצמה, זה יכול להיות שם.
1: תגיד לי, אבל למרות זאת, למרות שעם השם, אגב, זה מדהים, כאילו, תראה גם את דדי סמחי, תראה גם את סמאג'ה, אלה אנשים שהבנים שלהם היו בקו החזית במלחמה, בסוף...
0: דדי סמחי.
1: רגע, שנייה, שנייה. בסוף אתה רואה? בסוף הם לא מצליחים להביא... את המספרים שאותם אנשים שלקחו אותם, כמו בני גנץ לקח את דדי סמחי, ואתה רואה ארדן לקח את דץ מג'ה. בהתחלה זה עושה בז, נכון? כי בהתחלה אמרו את זה, אבל אחר כך במבחן התוצאה, אתה רואה, הם לא עוברים את ה... הם לא מביאים את המנדטים.
0: אגב, האיש שחיבר בין אורן סמג'ה לבין ארדן, זה אלון רוי מנתניה. אני רוצה מחכה משהו על דדי סמחי. דדי סמחי התראיין פה לפני שבועיים. הוא ישוריין על ידי הליכוד בסוף.
1: כי בנימין נתניהו מאוד מאוד מעריך אותו ומאוד רוצה אותו. מאוד.
0: והוא מבין...
1: לדעתי לא.
0: דדי סמחי הוא גם כן מלח הארץ. הוא נותן צ'אנס לגנץ.
1: לדעתי לא. לדעתי אצל דדי סמחי זה יהיו חיבורים לדעתי של...
0: אם בשבועיים הקרובים, עד החודש, לא יהיה חיבור, ודדי סמחי לא עובר את אחוז החסימה, אני אומר לך, ביבי מחכה לו. ביבי מחכה לו. הוא יקבל מיד שריון בליכוד, ואני יודע מה שאני אומר.
1: אבל בסוף אני אומר, אני דווקא ממה שאני מצליח להבין, יש איזשהו מגעים, חיבור, אולי מיועז אנדל, חילי טרופל,
0: לא,
1: שהם עוברים,
0: יש ויכוח שם,
1: שהם עוברים שם עכשיו את אחוז החסימה.
0: ברנו, יש ויכוח.
1: על מה?
0: החיבורים האלו כבר קיימים מזמן. אלא שגנץ...
1: הם רוצים להזיז את גנץ.
0: גנץ לא מוכן לוותר על המקום הראשון. גנץ, זה, יש שם מלחמות אגו. אני רק אני מקום ראשון. אם אוקיי. גנץ היה ויתר על המקום הראשון, כולם כבר מתחברים מזמן. אבל גנץ היה מלך. ועכשיו ירד מזה, מה לעשות? זה הפוליטיקה.
1: מ-40 ומשהו מנדטים, בום.
0: זה הפוליטיקה.
1: תגיד, מה, איך אתה מסביר את זה, את המלחמות במחנה של נגד, במחנה השינוי, שזה אני מדבר איתך על איזנקוט, שבנט ולפיד לא מוכנים כרגע להיות תחתיו.
0: בדיוק מה שאומר על גנץ. תקשיב,
1: ברנה, וזה אגב משחק על הטובת של בנימין נתניהו, הוא בצד, הוא לא צריך לעשות כלום.
0: ברור, אבל תקשיב, אתה צריך להבין משהו מאוד, מאוד, מאוד ברור.
1: כן.
0: בנט היה ראש ממשלה, יאיר לפיד, הם כל הזמן חשבו שישחקו הנרים לפנינו, גזץ אייזנקוט, שלא נחשב כרמטכ"ל עם כריזמה מיוחדת, יש מי שאומר שהוא זכה ברמטכ"לות שלו בנס יותר מאשר בחסד.
1: די,
0: לא. רגע, מה לעשות? אתה תקרא מה אומרים.
1: עזוב מה אומרים, אתה תשמע מה היה.
0: בסדר. גם הוא אהב שכל, אגב, אני שמעתי פעם אחת את יאללה חסון בשבוע שעבר, כשהייתי בחול. ואני אוהב לראות את התוכנית של יאללה חסון. ויאללה חסון אמרה שם, אני משפחות שכולות, לא מתווכחת, לא מערערת, לא מרימה את קולי, לא מדברת. משפחות שכולות זה משפחות שכולות. אני ואתה יושבים פה ומשדרים במיקרופון הכחול הזה, בזכות הילדים שלהם.
1: בזכות האנשים.
0: לא מדברים על משפחות שכולות. מבחינתנו, זה הכל. אני עליהם רק דברים טובים. לכן, אבל אני אומר משהו אחר. תראה, כמו שגנץ לא מוכן לוותר, כי הוא היה פעם מועמד לראשות הממשלה, והביא 40 מנדטים, לא יודע כמה בערך, פלוס מינוס, גם יאיר לפיד וגם בנט קשה להם, אבל אם לא התחברו, אין סיכוי לממשלת...
1: אבל פוליטיקה, מה זה קשה להם? פוליטיקה זה עולם הפרגמטיות. פוליטיקה זה לדעת...
0: אבל הם לא מלאכים, הם בני אדם.
1: זה אני אומר, כאילו, אבל אתה רואה כרגע...

0: המלחמה בתוך המחנה שכנגד עושה טוב לראש הממשלה, כי המלחמה עושה זה.
1: שמע, אתה יכול לבין את ביבי הקוט, אתה לא יכול לבין אותו תכנון, הוא אלוף, הוא יודע מה הוא עושה, יש עוד 3 חודשים לבחירות, או-הו, מה יקרה פה?
0: אוקיי, על הקו נמצאת שרת התחבורה, מירי רגב. אנחנו התווכחנו בינינו לבין עצמנו, מאוד רצינו לראות אותך בתור שרת לביטחון פנים. מה את אומרת על התפקיד הזה?
1: קטן עליה.
2: אני אומרת, קודם כל, אני אומרת, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: חובת שלום, חודש טוב.
0: מה זה, חיכינו לך, תקשיבי, אמרנו, מה?
1: היא באמצע בשולים, מה אתה חושב?
0: אני אמרתי, היא באחד הצמתים שעכשיו בודקת עם הגשר נכון או לא נכון, מה?
2: לא, אנחנו תכף יורדים עם הניידת שלי, מירי זה בית, לשוק התקווה, אנחנו פה מתארגנים, זה לא עובד ככה, יש לי פריימריז ביום שני.
0: וואי.
1: כן, אמרו לי שלנתן עד תגיע, ברור פה שאת את כל הקולות פה יצביעו בעדך, ככה אמרו לי מקורות מוסמכים.
2: הלוואי, בעזרת השם. אז מה שאלת אותי על תפקיד, קודם כל אני מאוד אוהבת את משרד התחבורה ואני מאוד רוצה לחזור למשרד הזה. אני התאהבתי במשרד הזה משום שאני מאמינה שהמשרד הזה הוא לא רק משרד כלכלי אלא גם משרד חברתי שמחבר בין פריפריה למרכז, מחבר בין קהלים, מחבר בינינו לעולם. המשימה העיקרית שלי הייתה, כמובן שהיו לי עוד הרבה מאוד דברים, ונדבר על זה אם תרצו במהלך הרעיון הזה. היו לי כל כך הרבה דברים בארבע שנים האחרונות שעשינו, בוודאי במהלך המלחמה, שהאתגר הגדול היה לשמור על שמיים פתוחים וים פתוח, כי אנחנו מדינת אי שרוב הסחורה מגיעה דרך הים, ולשמור על שמיים פתוחים עם כל המתדלקים ועם כל הטילים. אבל הדבר העיקרי זה היה רכבת מקריית שמונה לאילת. כולם הרימו גבה, אמרו לו, לא תהיה רכבת, סמוטריץ' לא ייתן לך. ראש הממשלה, אמרתי לו רם, הוא רוצה שאני אשרת החוץ וחינוך, אמרתי לו רם, אני חוזרת להיות חתומה על רכבת קריית שמונה אילת. אמר לי, את יודעת, זה יהיה לנו קשה, אמרתי, ואנחנו נצליח. אנחנו נצליח, ואני מאוד שמחה שרואים כבר את הקידוחים בקריית שמונה, שעברנו סוף סוף את הירוקים לכל התכנון של אילת, כי אתם יודעים שמבאר שבע לאילת יש שם המון המון בעלי חיים, והיינו צריכים לשמור על תוואי השטח ולשמור על בעלי החיים. סגרנו אחרי תכנון של כמעט שנתיים מול הרבה מאוד הערות ציבור, בעיקר של הירוקים. הצלחנו לגמור את התכנון ואנחנו יוצאים למכרז. זו בשורה אדירה, יש לנו עוד שנתיים רכבת מהירה, חיפה תל אביב, תל אביב, באר שבע 250 קמ"ש. את הדרך הזאת אנחנו נעשה חצי שעה. אז זה הדבר העיקרי. עכשיו, אתה אומר לה,
0: אירופה כאן, את אומרת.
1: רגע, את יודעת, השרה מירי רגב, את יודעת, את עשית כל כך הרבה, מדינות השמיים הפתוחים, אני הבאתי את המשפחה שלי במלחמה לפה, לא האמנתי שאני אצליח להביא אותם, הרבה בזכותך, באתי לפה, והמון משפחות נרגעו בזכות זה. חוסן התעופה הישראלית, והרכבת מאילת לקרם, שאנשים לא האמינו בכלל, ואת עושה את זה במיליארדי שקלים. השאלה היא אם הציבור בכלל מבין שאת עושה את זה, כי את עושה בלילה, כל הלילה, אני אחד שעובד בלילות, כל הכבישים, אתה רואה אותם שיפוצים, כל מקום אתה רואה שעובדים, עובדים,
0: בכל מקום פקק.
1: זה פשוט לא יאומן, איפה שאתה הולך, אתה רואה שאנשים עובדים ומשפרים ומשפצים בכל מקום. הציבור מבין את זה בכלל? אתם מעבירים את זה?
2: קודם כל אנחנו מעבירים את זה, אנחנו עושים על זה סרטונים, אנחנו מדברים אל הציבור, הציבור נוסע, יש המון אנשים שמסמסים לי, ואומרים לי כל הכבוד, דוגמה יהודה ושומרון, מהפכת כבישים.
1: נכון.
2: מהפכת כבישים. אין, אתה יודע, מרב מיכאלי יצרה, היא שלחה את יאיה פינק, זה שעכשיו נמצא בדמוקרטים, שלחה אותו למדוד, אז הוא היה ראש עמותת ארצנו, אני לא יודעת איך זה נקרא, אז היא שלחה אותו למדוד את יהודה ושומרון, כדי לא לשים שקל על יהודה ושומרון. יש מהפכת תשתיות ביהודה ושומרון, בצפון, בדרום, אנחנו מעריכים את גבי 6 בדרום, מעריכים את גבי 6 בצפון, גבי 6 יהיה על קומותיים, כדי להגדיל את הנשואה על גבי 6. דרך אגב, סוף החודש בעזרת השם, כל אוהדי טדי, כל אוהדי ביתר, ואוהדי הכדורגל יוכלו לנסוע עם הקו הירוק, שיפעל כבר בסוף החודש בירושלים, קו נוסף פעם.
1: מדהים, נכון.
2: העיר ירושלים תהיה העיר הראשונה, שיש לה כבר שתי קווי רכבות קלות. עכשיו תבינו, כבר לא יצטרכו רכבים. שואלים אותי מה פתרון הפקקים. אמרתי, תראו, ככל שיותר נתיבים, יהיו יותר מכוניות. זה לא יפתור, מה שיפתור, זה מה שקורה בלונדון ובמקומות אחרים, שיהיה לנו בעצם
0: תחבורה ציבורית שראויה, כמו באירופה.
2: ראויה בכל 5-10 דקות, אוטובוס, רכבת קלה, BRT, רכבת כבדה. זה ישנה את המצב. תראו את האנשים שנוסעים היום בתוך תל אביב עם הקו האדום. זאת אומרת, אתה בא מחיפה, יורד בתל אביב, לוקח את הקו האדום, מגיע להם הקו.

0: אבל זה בשגרה, בוא נדבר עכשיו על הפריימריז, הלוהטים שנמצאים אצלכם במפלגה, זה מטורף, יש...
1: אם לא ידעו מה היא עושה, איך הצביעו?
0: 19 בגדול, 19 עד 20 מקומות ריאליים, כל השאר זה לא רלוונטי. איפה את רואה את עצמך?
2: תראה, קודם כל, אני כמובן רואה את עצמי בעשירייה הפותחת, שומרת על מעמדי.
1: מה זה בעשירייה הפותחת?
0: אנחנו בביקוח פה באולפן, אמרנו מקום שלישי, רביעי, חמישי, את אומרת לנו עשירייה? מה אנחנו לא מבינים? מה אנחנו לא רואים?
2: אני אגיד לך, אתם רואים טוב, אבל אני רוצה לדבר כללית ככה, עדיף לי להגיד ככה, שבעזרת השם זה מה שזה יקרה. קודם כל, כמובן, אני רואה את עצמי בחמישייה העשירייה הפותחת של הליכוד. אני מאמינה גם שמתפקדי הליכוד של 137,000 מתפקדי ליכוד, ששילמו דמי חבר בארבע שנים האחרונות, יצאו להצביע ביום שני ויתנו לי את הכוח, ויתנו לי את הקול שלהם. נכון, זה לא פריימריז קל. יש חמישה משוריינים בעשירייה הראשונה עם רועם.
0: זה מטורף.
2: זאת אומרת, יש את רועם, את ישראל קאץ, את גדעון סער ועוד שני משוריינים שלו, של רועם. זה מטורף, ועוד שלושה בעשירייה השנייה. לא היה בחיים דבר כזה.
0: אבל זהו, זה, הרי אני, אחד הדברים שהכי בולטים, הכי מאפיינים את מפלגת השלטון, את מפלגת הליכוד, זה שאתם בפריימריז, הדמוקרטיה, חגיגת לדמוקרטיה, אומרים. אבל הפעם, זה נראה חצי... חצי כמו לפיד, חצי כמו אייזנקוט, כי 11 שריונים בגדול יש לראש הממשלה. אז מה נותר לאנשים, לשרים, לחקים, לאנשים?
2: קודם כל, אנחנו נביא בעזרת השם בין 32 ל-35 מנדטים. קודם כל נותר. נכון שנותרו מקומות מצומצמים.
0: מאוד מצומצם, מאוד מצומצם.
2: נכון, נכון, תראה, תמיד הייתה לראש הממשלה הפריבילגיה להביא משוריינים.
0: ברור, אבל לא, לא כמעט שליש מהמקומות הריאליים.
2: נכון, אבל תראה, זאת הדמוקרטיה, הוא הביא את זה לוועידת הליכוד, והליכוד החליט שכן. זאת דמוקרטיה, הוא הביא את זה למוסדות הליכוד.
0: לא רצו את ישראל קאץ, ואת חיים קאץ.
2: עזוב לגבי השריונים, לגבי מי האנשים. אני מדברת קודם כל, המספר שריונים הובאו לוועדת חוקה, הובאו לוועידה 3,000 חברי מרכז של הליכוד, לכן יש חברי מרכז, הם, על פי החוקה חברי המרכז והוועידה, הם אלה שיצאו להצביע, והצביעו ברוב אדיר על השריונים. עכשיו תראה, המפלגה שלנו זו מפלגה שנאמנה למנהיג, זה לא כמו במפלגות אחרות, המפלגה שלנו נאמנה למנהיג, המפלגה שלנו זו מפלגה שאם בא ראש הממשלה ואומר, אני זקוק לשריונים האלה כי אני רואה את התמונה המערכתית ואני חושב שהשריונים האלה יחזקו את הליכוד לקראת הבחירות הקרובות.
0: אבל איך אתם השרים הוותיקים? אתה יודע, בסוף אומרים, הקדר זה שמרכיב את הממשלה, זה שבסוף מביא את הממשלה למצב. הליכוד היא בעצם לא בגלל ראש הממשלה, אלא בגלל בין היתר המתפקדים, 140 אלף יש לכם בערך? נכון?
2: 130, כן, 137.
0: אבל זה נראה כאילו מה, אני את יודעת מה, אחד הדברים שתפס אותי, מה פתאום חיים קץ? מה פתאום קבל שריון?
2: לא,
0: כי אם הוא היה מתמודד איתכם, כמו אוכם שווה ושווה, אני לא יודע אם הוא מגיע אפילו בעשירייה השלישית.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, את רוב הקולות מביא ראש הממשלה נתניהו, מה זאת אומרת? הליכוד, את רוב הקולות מביא ראש הממשלה נתניהו.
0: רגע, ראש הממשלה הוא יותר... גדול מהמותג, הוא מותג הרבה יותר משפיע מאשר הליכוד עצמה?
2: הוא לא, הוא היום המותג של הליכוד, כן. היום ראש הממשלה נתן, הרי למה כל רק לא ביבי? הרי למה כולם מנסים רק לא ביבי? כי הם מבינים שביבי הוא האיש שמביא לנו את הקולות, והוא האיש שמביא לנו את הממשלה.
0: אז בלעדיו אתם לא שווים מה? בלעדיו אתם לא? אני לא מבין.
2: תראה, זה לא לקחת את זה לקיצוניות, זה לא או-או. אבל אני מבינה, אתה גבר, אצלכם את הכל זה או-או, זה לא גם וגם. לא, אצלנו זה גם וגם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שראש הממשלה בהחלט מביא לנו את עיקר הקולות, וראש הממשלה יש לו את הראייה המערכתית, והוא רואה איך הוא צריך לשמור על הגוש מצד אחד, איך הוא צריך לדאוג שמפלגת הליכוד תהיה מפלגה
0: אבל
2: גדולה.
0: אבל אומרים, אז אומרים השר הרגב, אז אומרים
2: ברור
0: בעצם...
2: ברור לחלוטין שהשרים וחברי הכנסת, בוודאי שאנחנו משפיעים, בוודאי שאנחנו מסיים, בוודאי שאנחנו מביאים את הקולות, עבדנו גם 4 שנים, הציבור רואה את זה, אבל בסופו של דבר, יש לראש הממשלה את הפריבילגיה הזאת, ברגע שמפלגת הליכוד, ברגע שמוסדות הליכוד הצביעו בעד ההצעה שלו, מרגע זה אין מה לדוד
0: אבל
2: בזה.
0: מה אומרים? בעצם העניין של חיים קאץ, זה בגלל הנאמנות המוחלטת של חיים כץ לבנימין נתניהו, בזה שהיה תוכנן פוטש, ניסו כמעט להפיל אותו, ניר ברקד, אדלשטיין, אבל הראשון להגיע ולספר ראש הממשלה, תיזהר כי הולכים לערער את הסמכות שלך, זה היה הוא.

0: עכשיו הוא משלם, גומל לו. מה את אומרת על זה?
1: אני אומרת שזה, אני לא, אני, תראה, כנראה שאתה שוחחת עם ראש הממשלה, ואתה מבין מה היו...
0: אני לא, אני ממש לא. הייתי מת להיות זבוב על הקיר, אבל לא.
1: אז זה... דרך אגב, לשוחח עם ראש הממשלה זה באמת...
2: שוחחת איתו השבוע, היית אצלו השבוע, נכון?
1: אני בקשר איתו, בוודאי.
2: הוא הצטלם איתך והוא הביע תמיכה.
1: א', לא השבוע הצטלמתי איתו, אבל אני בהחלט, יש לי המון תמונות עם ראש הממשלה, ויש לי המון רגעים שחנכנו ביחד רכבות, ואת ההסדרה בנמלים, ותשתיות. אני מאוד מאוד...
0: מה זה, את הנסיעה הראשונה שהם עשו ביפו, אתה לא יודע איזה הבטחה, אלוהים ישמע מה היה שם סגרו.
1: נסיעה ביפו, והנסיעה של הרכבת, הקו המזרחי של קריית שמונה אלעד, שהחלק שלה מחריש חדרה טייבה כבר מוכן. וכבר נוסעים שם. תראו, אני רוצה, לראש הממשלה יש שיקולים שונים, ואני לא נכנס לשיקולים שונים, ואני לא אכנס גם לשמות. אני יכולה רק להגיד דבר אחד, כל מי שמנסה לעשות איזושהי הפיכה נגד ראש הממשלה נכשל, הוא לא יצליח בזה. משום שאני אומרת, יש לנו ב-DNA נאמנות למנהיג. ואני לא יודעת גם אם זה נכון, אבל אני אומרת שוב, אני מכירה את ניר, אני יודעת שניר הוא אדם... לא יודעת, ראוי, אני לא חושבת שהוא עשה את זה איתי, לפחות הוא לא דיבר על שום הפיכה נגד ראש הממשלה. אבל אני אומרת דבר מאוד פשוט. אנשים נאמנים לראש הממשלה, אנחנו עכשיו צריכים להתרכז בדבר אחד, בנצח את הבחירות האלה. הבחירות האלה הן בחירות קריטיות למדינת ישראל. אף אחד שלא יתרשם מהנחמדות של גדי אייזנקוט, ויש לי לב כבוד גדול כאף שקול. אבל עם כל הכבוד, אין לו שום יכולת מנהיגות, אין לו שום כלים ויכולות להניג את המדינה הזאת. הוא לא יכול לעשות את זה בלי הבאס, אחים המוסלמים, ובלי המפלגה המסוכנת הזאת שנקראת דמוקרטים, שעומד בראשה אדם שאומר שחיילי צה"ל, האמיצים והגיבורים שלנו, רוצחים תינוקות לשם תחביב. זה פשוט בושה וחרפה שאדם שהיה סגן רמטכ"ל אומר את הדברים האלה.
0: אבל זה גם אדם שבשבעה באוקטובר קפץ, שם נלחם מול האויבים הכי מפלצתים, נאצים שלנו.
1: והציל כמה חברים, והציל כמה ילדים של חברים שלו. מה זה נלחם? מה זה נלחם? אני עוד לא ראיתי, לא יודעת איפה הוא נלחם. מי שנלחם זה אזרחי מדינת ישראל. מי שנלחם זה האזרחים באופקים מול בית כנסת, והאזרחים בעוטף עזה, והחיילים שבאו וקפצו מכל מקום, אנשי מילואים, ושילמו בגופם ובנפשם, ורצו לשם.
0: למה קשה לך להגיד, וואלה, בשבעה באוקטובר, מצד אחד אפשר לבקר אותו, כמו שאת אומרת, אמירה אומללה שהוא אמר, אבל מצד שני, בשבעה באוקטובר, הוא באמת קפץ, היה שם, וגם אם הציל את הבנים של חברים שלו, שהצבא לא היה שם.
1: אני אומרת שוב, אני לא יודעת מה עושה בשביל אוקטובר, אני לא סומכת על יאיר גולן. יאיר גולן עשה ספין אז, עשה סיבוב על החטופים, מבטיח לעינת צנגאוקר שתבוא למפלגה ושיקר לה.
0: זה אירוע מטורף, זה אירוע מטורף עם צנגאוקר.
1: אומר דברים שהם לא נכונים. אני לא סומכת על האיש הזה. זה איש מסוכן, עם מפלגה מסוכנת של אנשים שמייצגים טרוריסטים ומחבלים, אנשים שאוספים כסף לטרוריסטים ולמחבלים. אני רוצה מפלגות ציוניות, לאומיות, מפלגות שאומרות, כן, אנחנו רוצים דו-קיום עם ערבים. אנחנו רוצים שערבים יחיו כאן בשלום וברווחה, אבל אנחנו לא רוצים תומכי טרור. אנחנו לא רוצים...
0: רגע, לפני הבחירות, אנחנו בפריימריז, שנייה, השרה רגב, לפני, בפריימריז, טלי גוטליב אומרת ששרים, בלי לציין שמות בגדול, שרים וחברי כנסת ותיקים, מאוימים ממני, עושים הכל כדי לדחוק אותי למקום לא ריאלי.
1: תראה, קודם כל, אני מעריכה מאוד את טלי גוטליב, היא חברת כנסת טובה, והיא חשובה למפלגה, ואין לי ספק שהיא גם תיבחר. אני חושבת שלקראת פריימריז יש הרבה לחץ. אני שומעת ואני רואה, זה כותב על ההוא, והוא כותב על הזה, וזה מוציא רשימת שמות, והוא לא מוציא רשימת שמות, וזה מוציא רשימת מומלצים, והם לא מוציאים רשימת מומלצים. זה חלק מדמוקרטיה, אני לא אוהבת את זה, זה מכוער, זה לא מתאים, זה לא במקום, אבל זה חלק מזה, זה תמיד היה. זה תמיד היה בכל פריימרי, זה בוודאי לקראת יום שני, הדברים האלה ילכו ויגדלו, פתאום מוצאים דברים שקרים שלא היו ולא נבראו, שאני בעד ככה או אני לא בעד משהו אחר, אנחנו רגילים לזה, אני עברתי את זה על בשרי, ואני יודעת מה עושים במהלך פריימרי, ולא צריך להתרשם מזה, בסוף צריך לעבוד, המתפקדי ליכוד הם אנשים חכמים, הם יודעים מי מדבר, מי עושה, מי פועל, והם יודעים את מי צריך לשים בפריימריז. ואני אומרת שוב, אני לא מתרשמת מלא מאמירות כאלה ולא מאמירות אחרות.
0: תגידי, אומרים שראש הממשלה למעשה התעקש בין היתר על 8 שריונים, כי בסקרים הפנימיים רואים שהליכוד, הימין,

0: סולד מכמה חברי כנסת וחברות כנסת שם פרובוקציה, ומבינים שהם מבריחים קולות. עד כמה את שותפה לדבר הזה?
1: אני לא מכירה את זה, אני יושבת עם ראש הממשלה הרבה מאוד, מדברת איתו, מתייעצים גם על הרבה מאוד דברים עכשיו לקראת הקמפיין, שאני מאמינה שמיד אחרי הפריימר הזה אנחנו נרוץ עם קמפיין גדול מאוד.
0: אגב, מה התפקיד שלך? הרחנו בשעה הקודמת את החבר הכנסת אביחי בוארון, יושב ראש מטה השטח, מה התפקיד שלך?
1: אני עוד לא, אני
2: בינתיים בצוות המצומצם.
1: לא, אני בינתיים בצוות המצומצם של ראש הממשלה.
0: אוקיי.
1: בצוות ההתייעצויות המצומצם. אני הייתי אחראית על השטח כל השנים האחרונות.
0: נכון.
1: מאוד שמחה, התייעצו איתי על זה, גם אמרתי שאביחי בוארון מאוד מתאים, שהצעירים גם כן ייכנסו ויקבלו תפקידי שטח, וירוצו בשטח. כמובן נסייע לו. אני מאוד מאוד שמחה שאביחי קיבל את זה. כל אחד יקבל תפקיד, אם זה אחד שאחראי על המגזר הזה, ואחד שאחראי על אסטרטגיה ועל תקשורת, כל אחד אחראי על משהו אחר. אני מאוד שמחה שאני בצוות המצומצם של ראש הממשלה. אני כמובן אצא לשטח, אני אעשה את מה שאני יודעת לעשות, אני אעשה את כל מה שניתן כדי להביא את הימין ולהחזיר את הימין שחושב או מתלבט הביתה. תראו, אין לנו דרך אחרת, המדינה הזאת חשובה לנו.
0: למה מפחדים בליכוד מהמצביעים הישראלים שחיים בחול?
1: ממש לא מפחדים, אני רוצה להגיד לך משהו, תודה ששאלת אותי זה, כי לא התכוונתי לדבר על זה. ביום שישי האחרון הייתי בשוק ראשיים, במקרה הגיע גם סמוטריץ'. אמרתי לו, סליחה, זה לא הפריפריה שלך, מה אתה מגיע לכאן? טוב, לא משנה, הרחתי אותו כמובן בניידת, מירי זה בית, היה ג'חנון, בורקס, נרות שבת, הוא היה מבסוט, הכל היה טוב, וסועבתי בשוק. פתאום באה אליי מישהי, אמרת לי, איי באנגלית. אלו, אלו. אמרתי, וואי, גם מצב יפה, בראש העין גם מדברים אנגלית בשוק. ואני גרה בראש העין. אני גרה בראש העין, אני מסתובבת בשוק הזה הרבה, מה עכשיו? אני אומרת לה, שלום, אז דברת איתי בעברית, אז אני אומרת לה, מה העניינים? מה שלומך? מאיפה את? אמרתי, אני באתי מלונדון. אמרתי לו, או, יהיה. ומה? אמרתי, באתי מלונדון במיוחד להצביע. אמרתי לה, לאן? אמרתי לימין, אמרתי לה, בואי תגידי את זה בכל, ששמעו שגם יש ימנים בחול.
2: ברור.
1: כי חושבים שרק השמאלנים בחול, נו באמת, תגידו, אני אסגור את השמיים ביום הבחירות כדי ששמאלנים
0: לא, כי אני יודע שלמשל במיאמי, אני יודע, שם זה כמעט מעוז על הליכוד, זה מיאמי. יש מלא ישראלים, אני לא מבין.
1: זה איזשהו שקר של עיתונאים מהארץ, שכמובן חברי כנסת מהשמאל ידדו, למה שיבדקו את האמת, למה שיגידו לציבור את האמת? אני לא סגרתי את השמיים במהלך כל המלחמה הזאת. נראה לך שאני אסגור את השמיים?
0: להפך, את נלחמת מול המעצמה הגדולה להגיד, לא רוצים את המתדלקים פה.
1: בדיוק, אז מה פתאום? קודם כל יש עדיין מתדלקים בנדבג, אבל המתדלקים לא מפריעים לי לנהל את שגרת הטיסות ואת התעבורה האזרחית בנדבג, ואזרחי ישראל יכולים לטוס ולחזור בשלום, ולא ביטלנו אף כרטיס טיסה. אבל אני אומרת, אין רק שמאלנים בחול, יש גם ימניים בחול. אני מזמינה אותם לבוא, להצביע, בעזרת השם גם הימין ינצח, וראש הממשלה ימשיך להוביל את הממשלה, משום שאין דרך אחרת. האתגרים שעומדים בפנינו הם כאלה שצריך מנהיגות נחושה, לא מתפתלת, לא ממצמצת, לא מכילה. זהו, זה נגמר.
0: אפרופו מצמצמת, תראי מה שקורה בקוסרה, שפשוט לא ראיתי מישהו מגנה אצלכם באופן תקיף, אבל שגרירו ארצות הברית, לא חיכה לאף אחד, ופעם הראשונה אני שומע מילים באמת, לסלק את הטרוריסטים הישראלים. הוא למעשה קורא לילד בשמו, ובינתיים לא ראיתי בממשלה מישהו שמגנה את מה שקורה שם.
1: תראה, קודם כל, כל מי שעוסק בטרור, ימין, שמאל, ערבים, יהודים, כולם צריכים, הם פועלים בניגוד לחוק וצריכים להצר על זה, מה זאת אומרת? אין בכלל שאלה.
0: לא, אבל אני לא...
2: שאלת שאלת פוליטיות, בואו נשאלת קצת על משרד התחבורה, אתה יודע.
0: רגע, שנייה, אבל זו אמירה מאוד משמעותית שממשל אמריקאי, הנציג...
2: אמר השגריר אתמול, השגריר האמריקאי, לא טענות למתנחלים הישראלים.
0: לא, לא אמר, לא, הוא
1: לא תקף את
0: המתנחלים
1: למה
2: הוא לא תקף את המתנחלים הישראלים.
0: הוא תומך בהתנחלות. הוא תומך בהתנחלות, הוא בן אדם שתומך מאוד.
2: אז הוא אמר,
0: אבל הוא אומר...
2: גם בשמאל יש קיצונים שעצרו את קפלן חודשים.
1: אבל אתה יודע שכלפי השמאל הכל...
0: רגע, כרגע אנחנו מדברים עכשיו על
2: הקיצונים. אבל אני אומר לך שגם את קפלן סגרו במשך שלושה חודשים, כל מוצאי שבת, אבל שלי לא הגיע אליי הביתה.
0: שנייה, אתה לא יכול להשוות בין זה למה שקורה שם. תגיד, אז מה את אומרת את זה?
1: אתה צודק במאה אחוז.
0: מה את אומרת לגבי... אתה לא יכול להשוות בין אנשים שעוצים לקפלן?
2: לא, אני לא משווה לזה, אני משווה, רגע, אני רק משווה שבכל מקום יש קיצונים.

0: קיצוניים לוקחים אותם ועושים את זה עכשיו גולת הכותרת. קיצוניים יש בכל מקום.
1: ממשל ארצות הברית, רגע, דורש מכם למעשה, אתם תיכנסו פה מה שנקרא לאירוע. הוא קורא לילד בשמו, אומר אתם חייבים לסלק את הטרוריסטים הישראלים. הוא הוציא הפרדה כמובן בין המתנחלים.
2: אני לא יודעת מה זה טרוריסטים ישראלים, יש קיצונים, אתה לא יכול להשוות בין הטרור ובין המחבלים. מה זה טרוריסטים ישראלים?
1: זה מה שהוא אמר, אני מצטט, אני לא אמרתי את זה, זה אומר השגריר.
2: אז יש קיצונים, ואם הם עשו משהו שהוא לא תקין, צריך לטפל בזה, ברור. אבל אתה תקשיב, ביהודה ושומרון אנחנו נלחמים יום יום, יום יום מול הטרור. ורן, אתה צודק, אין דרך אחרת אלא מרימים את הראש, ויש שם מלחמה יומיומית. אנשים פשוט לא יודעים, הם שומעים רק שחס וחלילה איזשהו פיגוע יוצא, נכון. יוצא לפועל. וזה אני אומרת, ברנו, בסופו של יום, המתנחלים זה אנשים שמשרתים בצבא, שעושים מילואים, שרוצים לחיות בשקט, שרוצים לקבל תשתיות, שרוצים לקבל את אותו, את אותה, את אותם תנאים שיש למי שגר בתל אביב או ב, או ב, או בחיפה או בכל מקום אחר, וכך צריך להיות.
0: גברתי השרה, אני רוצה לשאול אותך את מה שכואב לציבור הישראלי, זה מדיניות השמיים הפתוחים בחירום. מהלך המלחמה ראינו חברות תעופה זרות רבות שמפסיקות את הטיסות לארץ ישראל, מה שבעצם אני אומר לך כאחד שטס המון לחול, המחירים הוקפצו פי 3-4.
1: חברות הישראליות.
0: כן, חברות ישראליות, כאילו היה חברות זרות. מה עושים כדי שהחברות הזרות האלה ימשיכו לבוא לפה והמחירים יהיו שפויים? אתמול אגב טסו בנמל התעופה מעל 130 אלף איש.
2: נכון. יש לנו כמעט כל יום 100 אלף איש בשדה התעופה. אני אגיד לך מה עושים, אירן. רק מביאים תחרות.
0: אלי.
2: היום אנחנו...
1: אוי, הסתבכת.
2: כן, התחבחתי,
0: ראית? אתה מאוד מודה, גילוי נאות, כן.
2: אני אומרת שבאחד הדברים שמורידים את המחיר זה תחרות. עכשיו, אני יודעת לדוגמה שוועד עובדי אלעל, הולכים לי על הראש, יש שם מפקד גדול, לא תומכים בי בפריימריז, למה? כי אמרתי שאני אביא חברת לוקוס גדולה, שתתחרה במחירים.
1: וויז.
2: ואני אמרתי שאני מביאה את וויז, אבל בוויז לצערי התחלף השלטון בהונגריה, הם כבר לא שלטון כל כך לבבי כלפי ישראל, וכבר הם שינו חלק מהתנאים שלהם שלא מקובלים עליי. ולכן אני אומרת, אנחנו בודקים עכשיו עם חברות לוקוסט אחרות, ויש כאלה. עכשיו תראו, אני קודם כל שריינתי במהלך מלחמה את חברת אר חיפה. זה דבר נראה לכולם.
0: מהלך מדהים, מהלך מדהים.
2: מהלך שלא היה כאן 30 שנה.
0: טסתי איתם,
2: חברת תעופה.
0: נכון.
2: טסתי איתם יפה.
0: נכון.
2: עכשיו אנחנו הולכים להאריך שם את ה... את, ה, את מסלול הטיסה, כדי שהם יטוסו לא רק לקפריסין, יוון וטורקיה, למרות שלטורקיה לא טסים, אלא שיטוסו עכשיו גם לאירופה הקטנה. עכשיו תראה, תחרות, זה מה שיקרה. יונייטד חוזרים לטוס, תודה לאל, לארץ, אחרי כל המלחמה הזאת שהם לא חזרו, אחרי שעשיתי שם כל כך הרבה שיחות.
1: אבל בעצם איך את משכנעת אותם?
0: האם את נותנת להם ערבויות? המדינה נותנת ערבויות לחברות זרות כדי שיחזרו לטוס פיירים פוחדים?
2: לא, קודם כל, תראה, קודם כל, הם מאוד סומכים על רטה, על רשות תעופה אזרחית ועלינו. אנחנו בקשרים מצוינים, הם יודעים שברגע שאנחנו מזהים שיהיה חס וחלילה פגיעה במטוס או בנוסעים, אנחנו יודעים לעדכן אותם. הם ראו שניהלנו במהלך המלחמה הזאת את הסיכונים בצורה כל כך מדויקת. אף מטוס לא נפגע. חברות הזרות טסו לכאן וראו את כל הפעילות שאנחנו עושים כדי לשמור ולהגן עליהם. עכשיו, הם מבינים שישראל זה נתח שוק טוב. הם מבינים שהישראלים, זה הכל כלכלי, שהישראלים בהחלט אוהבים לטוס, והמלחמה לא מונעת מהם לטוס. ולכן הם חוזרות לטוס. דרך אגב, רוב, כל החברות הזרות כמעט כאן, חוץ מהאמריקאיות, יונייטד חזרה, אני מקווה גם שאמריקן תחזור, ודלטה, ובכך בעצם כל החברות כל החברות
0: האמריקאיות. גברתי, השמיים הפתוחים בתקופת...
2: רגע, אני חייבת להגיד עוד משהו. ארקיה כבר טסה לארצות הברית, מצטרף עכשיו גם ישראל. הם קיבלו כבר את כל האישור של רטה, אני עכשיו מחכה לאישור של... דיברתי רק השבוע עם שר התחבורה.
1: כאילו ככה את נוקמת באלעל בגלל כל מה שהם עושים לך?
2: אני לא נוקמת, קודם כל אני לא נוקמת באלעל, הם לא עושים לי,
0: האזרחים 30 מיליון דולר רווח ברבעון עם המדהים.
2: תראה, אין שום סיבה שאתה תטוס ליוון ב-600 דולר. אין שום סיבה, ריבונו של עולם. בכל מקום בעולם אתה טס, או באירופה ממקום למקום ב-200 דולר. על מה ולמה? על מה ולמה?
1: כי הם אומרים שיש הוצאות הבטחה, הוצאות זה, וגם הלינה.
0: גברתי השרה, להיות שמיים פתוחים בתקופת מלחמה, מאיפה האומץ? מיותך את התלוף בצהל?
2: ישנתי ואמרתי רבי שיר.

0: שמעון בר יוחאי, תעזור לי. תקשיב, אתה לא, יש כאן סיכון,
1: ואירוע ממש הכל עלייך.
0: האמונה שלי בדרך, היכולת שלי להסתמך והבנה שהגורמים המקצועיים שלי הם גורמים שאני יודעת לסמוך עליהם, אנחנו מתייעצים יחד, רואים ביחד את הנתונים, מקבלים את מה שאנחנו צריכים לקבל מחיל האוויר ומפקר, ועושים את שקלול של כל הנתונים.
1: גברתי, גברתי שרת התחבורה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. לאחר עידן ביבי, נתניהו ראש הממשלה, האם נראה אותך מתמודדת על ראשות הרשימה וגולדה מאיר של מפלגת הליכוד?
0: תראה לי, אתה בכוח רוצה לסבך אותי לפני הפריימר, זה לא ילך לך. אבל אני אגיד לך דבר פשוט. קודם כל, אני מקווה מאוד שנתניהו יהיה את הכוח, יהיה לו את הכוח להמשיך להוביל את מדינת ישראל. אני אומרת לכם, אנשים לא יודעים איזה אדם זה. איזה איש זה, איזה חד הוא, לשבת עד 3 בבוקר בקבינטים, ולמחרת להיות ב9 בבוקר בבית משפט. איזה אכזריות, אבל איזה אדם חד.
2: למה אכזריות? הוא אמר לו אני מסוגל.
1: רגע,
0: הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, אז מה אבל, אז מה אם הוא מסוגל? אבל אז מה, למה? למה, למה לעשות? הוא בן אדם.
3: אבל טבעו של עולם בסופו של דבר שרה רגב. בסוף, בנימין נתניהו לא יהיה איתנו לנצח.
0: אז בסדר, אז...
3: אז השאלה של אלי במקום, האם נראה בסוף סוף ראשת ממשלה מהליכוד, גם עדות המזרח.
1: האם נראה רגב כגולדה מאיר של הליכוד, כן.
0: קודם כל, ראשת ממשלה, אישה תהיה בעזרת השם. למה תהיה מירי, אבל היא תהיה? למה לא? אישה יכולה להיות ראשת ממשלה, כמו שהיא יכולה להיות בכל תפקידי...
3: כלומר, את שואפת, את שואפת. בסוף אנחנו נראה...
0: אני שואפת ליהנות ממה שאני עושה. הנושא הפוליטי מעניין אותי. אני יודעת לקבל החלטות, אני יודעת לחתוך דברים.
1: ראית את זה בשמיים הפתוחים.
0: אני יודעת להניע מהלכים. אני יודעת להניע מהלכים, ובעזרת השם, כשיגיע הזמן, נדבר על הכל. עכשיו, אני מחזקת את ראש הממשלה.
3: מה, איזה, מה המספר בפריימריז? מה המספר?
0: מה, אתה רוצה שאני אעשה לעצמי עין?
1: אתמול בערוץ 14 אמרת כמה פעמים את המספר. מה המספר שלך בפריימריז?
0: המספר שלי בפריימריז זה 138. ואני קוראת לכל האזרחים, לכל מתפקדי הליכוד, תנו לי את הכוח להמשיך ולהוביל למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, ובעזרת השם נעשה ביחד למען המדינה שלנו.
3: בהצלחה, תודה רבה.
0: תודה רבה, אלי, תודה רבה. תודה לכם, שבת שלום.
3: שבת שלום. אוקיי,
1: תקשיב, מה שאני אומר לך, תראה, אני, אתה מכיר אותי, אני לא שבוי של אף אחד. מה שאני רואה, שהיא עשתה בשמיים הפתוחים באומץ הזה, מה שאני רואה בכבישים, מה שאני רואה שהיא מחליטה, היא חולמת עם בצעת, תקשיב, אלה אנשים שצריכים להיות בכנסת ישראל, אלה אנשים שרוצה אותם כשרים, אלה אנשים שלוקחים את זמנם והופכים להיות שרים ומשקיעים בעם ישראל.
3: בוא עכשיו לפינת פרשני הספורט שלנו. אנחנו, אייכל בבקשה, מה, אני חייב שיהיה לנו עוד פה.
1: רגע,
3: עוד שאתה תכין לי, רגע, פינת פרשני הספורט.
1: רגע. זה דיברנו עם מירי רגע מהשמיים הפתוחים, זה לא ספורט, שחקן הכדורגל נוסעים לחול כל הזמן.
3: פינת פרשני ספורט זה פינת פרשני ספורט, בלי פוליטיקה.
1: מה זה? מה ספורט?
3: אני צריך שנפתח פינת פרשני הספורט, בלי פוליטיקה.
1: רגע, ספורט, בוא נדעים מה זה ספורט.
3: בודי יש לנו. בודי, תסביר לו מה זה ספורט. בודי, בחיית תסביר לו מה זה ספורט.
1: בודי, לרקוד ברחבה, לרקוד אתמול ברחבה בחתונה של משה גבי, זה ספורט?
3: איך ראיתי את בודי רוקד אתמול, וואו.
1: בודי. נכון?
3: הוא חזר להיות כדורגלן, אתה יודע.
1: באמת.
3: מה העניינים, בודי?
4: תודה לאל, איך אתם?
3: אני לא יודע, אני מאוד מתלהב מנתניה, לא יודע למה, אני מתלהב. פחות ממכבי חיפה מהקבוצה שלי, יותר אני מתלהב מכם. אתם משדרים משחק מעולה, אנרגיה, התקפה, משהו טוב קורה אצלכם.
4: זה נכון, אבל השאלה למה זה מספיק?
3: תפרגן, אתה הפכת להיות פוליטיקאי. בודי,
4: תפרגן,
3: יש פה משהו יפה. אייכל אומר לי, לוחש לי באוזניה שביום ראשון יש לכם חצי גמר מול מכבי תל אביב.
4: אבל תשמע, אני לא רוצה שיקרה מצב כמו מכבי תל אביב. בגלל זה, אני אומר, תראה, יש עכשיו שתי שחקנים שהם חזק מאוד על המדף. עכשיו, זה שתי השחקנים הכי טובים של נתניה.
3: אבו חצרה.
4: היום. לא, אבו חצרה הזה עשו איתו חוזה, כמובן זה בשביל למכור אותו במחיר אסטרונומי.
3: עד 2030 אומרים לי שלך, מה, הוא חתום?
4: אני מדבר על זערורה ועל מאור לוי.
3: זערורה, אני מבין שמכבי חיפה מאוד מחזרת אחריו.
4: לא, זה לא, שתיהם רוצים באר שבע. באר שבע היום קיבלה בוסט חזק מאוד.
3: מה זה, אמרו לי?
4: היא קיבלה 9 מיליון יורו.
3: מה זה, זה מטורף.
4: עומדים לקבל... עומדים לקבל עוד 18 מיליון יורו.
3: לפני המשחק בשבוע הבא.
4: כן, והם יקבלו עוד 18 מיליון יורו. הם רוצים את השחקנים, הכי טוב.

0: טובים. אני אומר לך, זערורה ומאור לוי כיום, בשביל באר שבע, זה כנראה כמו כפפה ליד, ומזה אני דואג. עכשיו, נתניה לא יכולה להרשות לעצמה שהיא תקבל סכומי עתק על שתי שחקנים כאלה, להשאיר אותם בזה בנתניה.
1: אבל הבעלים אומר שהוא מצפה לשחק כדורגל התקפי, הוא אמר שאפילו יגיע גם יום ראשון לחצי גמר, אז זה לא מתכתב עם זה שאתה אומר שני השחקנים המרכזיים שרוצים לחטוף אותם.
0: ההבדל בין מכבי נתניה לשאר הקבוצות, נגיד הגדולות, זה שהבעלים מצהיר באופן חד משמעי, שהוא, העסק שלו זה כדורגל. תראה, אם תיקח נגיד את אלונה, היא באה מעולם ההייטק. אם תוקח את מיץ', הוא בא מעולם של העסקים הגדולים. אם תיקח את אברמוב, הוא בא מעולם העסקים.
1: מהג'פניקה הגיע.
0: אם תיקח את מיץ', זה גולדר, אם תיקח את... אבל רוס קסטין אומר במפורש, שהוא בא לעשות כסף מכדורגל, הוא בא,
1: לא,
0: הוא אומר
1: בפורט. כולם באים לעשות כסף בסוף דבר כדורגל, מה?
0: לא, תראה.
1: ינקלה לא עושה כסף מכדורגל, אמנם לא, אולי יכול להפסיד, אבל את זה, להיות בעלים של קבוצה.
0: תראה, את אלונה, את ספרה, את מיץ' גולדר, ואת ברק אברהם, לא מעניין הכסף של הכדורגל. מעניין אותם לעשות טוב לאוהדים שלהם. בנתניה זה הפוך. בנתניה הם באים, הבעלים באים, ואתה יודע, באותו סגנון שהיה קודם, באותו סגנון זה ממש אותו דבר, זה אלטר אגו אחד רצוף, שהם באים להשביע שחקנים, למכור אותם ולעשות כסף.
2: עם הסוס. אז מה, קסטין בא לעשות עסקים בנתניה?
0: ברור, הוא בא לעשות, תשמע, זה חברת השקעות. הוא בא לעשות כסף.
1: עזוב, כל שבוע אותו דבר, די, עזוב, כל שבוע אותו דבר. אז דבר איתי על יום ראשון, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, יהיה אצטדיון מלא, אצטדיון
2: מלא. יש מי שאומר שעבר חתול שחור בין סגל לבין קסטין.
1: עזוב רגע, די לעסוק בין זה.
0: יכול להיות, אם כל זה אני אומר, שעד עכשיו רוני לוי עושה עבודה טובה, מחבר את השחקנים, את מה שיש לו, עושה קבוצה אטרקטיבית, הקבוצה רצה בכלל לא רע, לא אגיד לך שזה ילך למקום...
1: מכבי נתניה, מכבי תל אביב יום ראשון. האם האצטדיון יהיה מלא? קודם כל נתחיל.
2: מה פתאום?
1: מכבי תל אביב יבוא מלא.
2: מכבי תל אביב יבוא.
1: כן, המשחק הוא בנתניה.
2: מכבי תל אביב יבוא, מכבי תל אביב.
0: תראה, אני אסביר לך משהו. אם מכבי תל אביב הייתה עוברת אתמול את המשחק, האצטדיון היה...
1: מלא, פול.
0: כן, עכשיו מכבי תל אביב באה שבורה ורצוצה.
1: מה זה, אוהדים עצבנים, אתה לא יודע כמה. וואו,
0: עצבנים על כל צורת הניהול.
1: לא על המאמן, לא על השחקנים, על המנהלים מסביב.
0: השנה הניהול שלהם לוקה בחסר, כלום ילד ברמות שאין דברים כאלה, וזה מדהים שמכבי תל אביב מגיעה למצב כזה.
1: כאילו היא מתנהגת כמו קבוצה, סלח לי, אני מקבוצה תחתית שלא יודעת מה. זה קבוצה אירופאית גדולה.
0: אני מסכים איתך.
1: אז מכבי נתניה תעקוץ את המצב הזה לדעתך, ואז וואו, גמר גביע.
0: אתה צריך להבין, הכדורגלן הישראלי קשה לו להחזיק כל כך הרבה משחקים תוך שבוע. ואני אומר שמכבי תל אביב, גם אם היא תרצה...
1: אלי, אתה משודר בלייב, אתה יודע, שנייה, אני פשוט צריך להרגיע את הילד הזה. אלי, אני צריך להרגיע את הילד, אני אומר. אתה משודר בלייב.
2: אני עושה תחרות בול קריאה עם הבקבוק מים. אם אזרק אותו על אבי מרום או על די רייכל?
1: מה, כאילו מה אתה רומז שפודי משעמם אותך? אני לא מבין.
2: לא, אני אגיד לך משהו.
1: פרשן שלנו? פרשן המקצוען שיש?
2: אני אגיד לך משהו על פודי.
1: נו.
2: פודי מבין כדורגל מאוד. הוא פרשן, הוא משדר פה קודם ראשון שני, ועכשיו אני מנסה לעשות תוכנית ביום רביעי, שטאגה ופודי ישדרו גם כן.
1: וואו.
2: טאגה יצמו יבוא ישדר, והוא צריך לקבל אישור
1: מאבי סלמה.
2: לא, מהיועצת המשפטית של עיריית נתניה.
1: אוקיי.
2: אבל פודי נתן לו אישור.
1: אתמול גם ישבו אחד ליד השני, וזה...
2: ראית איזה אחוות אחים?
1: בא משהו.
0: טאגה זה חבר אמיתי.
2: אבל פודי השחקן יותר טוב מטאגה.
1: אתה חושב?
2: בטח.
1: אוקיי.
2: פודי השחקן...
1: פודי הקסחן אומרים זה, נכון?
2: יותר טוב מחיים בר.
1: תגיד, פודי, עכשיו, איך הגעת לזה? אנחנו מדברים על יום ראשון, מכבי נתניה, מכבי תל אביב.
2: אני אגיד לך משהו. עודי מכבי נתניה מבינים שקסטין זורה חול בעיניהם. הם מבינים שקסטין, אני אומר לך, יש התכתבות בפייסבוק כמנהל הכספים לבין אחד האוהדים שהגיע אליי לשולחן, אנחנו שלחנו שאילתות אתמול למכבי נתניה, חלק מהשאילתות ששלחנו למכבי נתניה הם, האם רוס קסטין

0: השקיע כסף במכבי נתניה. בואו אני עוצר אותה, אני כבר צועק פה כמו קאטו זקן כמעט כל שבוע, אני אומר פה...
1: מה זה אומר? אז מאיפה באו 55 מיליון שקל?
0: אני אענה לך, ואחרי זה אני אלך לכדורגל.
1: מהמינויים?
0: אני אענה לך.
2: אבל איפה ה-55
0: מיליון? אין מינויים במכבי נתניה, תקשיב רגע.
2: אבל איפה ה-55
0: מיליון? אתה רואה
2: שהסגל שלנו שווה 55
0: מיליון שקל? רגע. מה שעושה, אנחנו שלחנו שאילת למכבי נתניה, אבקש לדעת, האם קסטין העביר כסף למכבי נתניה? אני לא מדבר על ערבויות. למה שאלנו את זה? אני כבר אומר פה כמו קאטו זקן כבר המון זמן, שנה ושנה בערך, תראו לי בבקשה ראייה אחת. אז אומרים לי כל מיני כתבים, כל מיני אנשים, לא ראיתי, ראיתי, כן ראיתי, כן לא ראיתי, תראה לי בבקשה ראייה.
1: אבל הבקרה היא כמאשרת, אני שואל אותך.
0: לא, זה בקרה היא לבעיה כל עוד שאין חובות.
1: למה?
0: רגע, עכשיו מאיפה הגיע הכסף? הכסף מגיע מינויים.
1: כמה?
0: רגע.
1: 2,000 מינויים שיש לכם?
0: התאחדות, עיריית נתניה קרוב ל-6 מיליון שקלים, ואיך אתה יודע שאין כסף? הלחץ של מכבי נתניה תחת המיליונר הטייקון האגדי, רוס קסטין, לבקש את 1.5 מיליון מעיריית נתניה הקדמת תשלום, מראה לך שטייקוני בדרך כלל, 1.5 מיליון זה לא, שקל, זה לא כל כך הרבה כסף.
1: אז אתה אומר זה עבודת בעיניים?
0: רגע, לא, אני אגיד לך משהו על, אני אגיד לך מה קרה.
1: וואו,
0: מקורות מוסמכים,
1: אם זה פה,
0: מקורות מוסמכים,
1: זה חתיכת...
0: מקורות מוסמכים הביאו לי שכאשר קסטין רצה מחר את דאפה, וכולנו יודעים איך שקסטין הגיע למכבי נתניה, אם אתה כזה טייקון וכזה ענק, ובא להיות גולדר של מכבי נתניה, אז למה אתה מוכר שחקנים? תשאיר אותם, אתה רוצה להגיע לאליפות. הוא מחר כל דבר שזה. אז מקורות מוסמכים אומרים לי שסגל נסע במיוחד למאמי, ואמר לו, תגיד, מה אתה עושה? בונה, אני מקווה שלא עשיתי, מה אתה עושה? מה אתה מוכר את דאפה? מה אתה מוכר את דאפה? אני חייתי למכור אותו גם כן, לא רציתי. מתברר שהוא מחר אותו, מתברר שכל דבר שזז, האיש מוכר ועוד ימכור. הפכנו להיות חממת שחקנים כדי להמשיך. עכשיו הוא בעלים של מכבי נתניה, כסף הוא לא השקיע, הוא נמצא במכבי נתניה, לא יודע מטעמה, כי הרי הוא לא נתניאתי, תגידו, עד מכבי נתניה, אמר גדלתי פרדס חנה, עד נתניה. יש פה בעיה מאוד רצינית, מאוד, הוא לא, אנחנו נגיע לפלייאוף העליון, למה נגיע לפלייאוף העליון? כי מכבי נתניה ב-25 מיליון שקלים, תמיד תגיע לפלייאוף העליון, כי יש אוהדים, יש לה אצטדיון מדהים, יש לה כסף מתשדירי השידור, יש לה כסף מההתאחדות, יש לה כסף מעיריית נתניה, ועוד ועוד, וספונסרים וכו' וכו' וכו'. עכשיו אתה יכול דבר, הם עשו ערב גאלה. דיברו איתי אנשים שהיו בערב הגאלה. אנשי עסקים, היו 80 איש. תקשיב, זה רק מראה על חוסר מקצועיות ועל חוסר אכפתיות בקבוצה. מה 80 איש? היה צריך להיות 800 איש ובאותו ערב לגייס 5 מיליון שקלים. אבל הם לא עשו את זה, למה? כי זה ככה במכבי נתניה מתנהלים. הכל הולך על עיוור, הכל כאילו מה זה משנה. נולדנו לסבול ונשאר לסבול.
1: אוקיי, אז ביום ראשון התוצאה שלך, יום ראשון, מכבי נתניה, תפתיע? פודי?
2: זה לא יהיה הפתעה, מכבי נתניה תנצח וזה לא יהיה הפתעה.
0: נכון.
1: תודה רבה, פודי חלפון, פרשננו, תמיד יש את התוכנית ראשון שני, ובקרוב גם ביום רביעי, אני מבין.
0: אבל נתנו למכבי נתניה את הסימן, רפואה איש שתמיד מפרגן.
1: אלי, שחירבת לי כרגיל את הפינה הזאת.
0: פודי, את האמת, לא היית תוכנית ספורט אמיתית עכשיו?
1: משהו. אז אוקיי, תודה רבה לך, כמובן תודה לאבי מרום ולניר אייכל. אנחנו אומרים לכם שבת שלום, ונשתמע ביום שלישי בערב. עד אז, באמת שתהיה לכם סוף שבוע.
0: שבת שלום, ברנו.
1: שבת שלום.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל

0: שלך ושלך.
1: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, במופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.

עם הברכות, האיחולים, הדשים שלכם. כאן אנחנו נהיה אחראים על המוזיקה, אתם תהיו אחראים לברך את האנשים שאתם אוהבים לקראת השבת, לימי הולדת, לימי נישואים, לחגים. פרגנו לאנשים שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו נפתח בזה הרגע. המספר שלנו, של הוואטסאפ שלנו כאן באולפן, 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, לברכות, לדשים, לאיחולים.

בסבוסה, סוכר, שריף, פותח לנו את התוכנית היום עם המחרוזת המשוגעת, המחרוזת המשוגעת שעכשיו תבוא, שייכת לרינת בר. אז איזה כיף לראות כבר את הוואטסאפ שלנו משתולל עם הברכות והאיחולים שלכם. תכף גם נצא לדרך ונאחל לכל מי שאתם רוצים. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח ל-054-90-90-5.

כאמור, שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, עם המוזיקה הכי טובה שרק יכולה לעשות לכם שמח בשישי, עם הברכות, האיחולים והדשים שלכם. אז בואו כבר נצא לדרך ונגיד שגיא רוצה לאחל לחבר שלו ערן טונה שמתחתן עוד שעתיים, הרבה הרבה מזל טוב. יש הרבה חתונות היום בשישי, באמת, מכיר כמה כבר, הרבה הרבה מזל טוב.

זוג המקסימים, שהשם ישמור אתכם. מזל טוב לבן הבכור שלי המקסים ליום ההולדת שלו, עד 100 כמו 20 מהאישה והילדים, וגם איחולים ליום הנישואים של נועה, הבת והבעל המקסים שלה, עד 120 ביחד. טוב, יש לנו עוד ברכות, נגיע אליהם כמובן עוד מעט. אתם מוזמנים לשלוח את כל הברכות והאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים לוואטסאפ שלנו, ל-054-90-90-539, תאכלו מה שאתם רוצים לאנשים שאתם אוהבים. אנחנו נהיה על המוזיקה, אתם תהיו על הברכות.

היינו עם קובי פרץ. אנחנו עכשיו עם אבי סיואני, מזל טוב ליום ההולדת לאלירן מזוז ומתן, האחים הכי מתוקים ביקום, מאחל את הדודה ברוריה. טל חמד רוצה לאחל ליוני ג'ורנו שחגג השבוע יום הולדת, הרבה מזל טוב עד 120, בריאות ואושר.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים.

0: עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
4: 90 FM. 90 FM.

בוקר טוב וחודש טוב. ברצוני לברך את שלושת האריות היקרים והאהובים שלי שחגגו יום הולדת, ויקטור חן ואור כהן. יום הולדת שמח, שבורא עולם ישמור לי עליכם מכל משמר. אתם כל עולמי, אוהבת אתכם עד אין סוף, אמא ניצה, שמאחלת לכם את הברכה היפהפייה הזאת. ואנחנו תכף נגיע לכל שאר הברכות. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח לוואטסאפ

0: מלי בבוערת אש, משה פרץ, לגילה יאיר, בריאות טובה, היא התקררה, מיד צננת מזגנים, שבת שלום עם משפחת יאיר, מזל טוב ושעה טובה ליום הנישואים של שרה ונתנאל אגיב, חיים מאושרים ביחד, מאחלת אמא ירדנה האוהבת, תמשיכו לשלוח לנו את הברכות והאיחולים שלכם, לאנשים שאתם אוהבים, ואנחנו כמובן נשמח להקריא אותם כאן בשידור, 054-90-90-539, זה הוואטסאפ שלנו כאן באולפן, לברכות והאיחולים שלכם.
1: אני

הפרויקט של רביבו ביחד עם איציק קאלה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, את השעה הראשונה של שישי התיכוני כאן ברדיו 90. יוצאים לחדשות, פרסומות, מיד חוזרים, אבל בינתיים אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח את הברכות והאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים, למי שחוגג יום הולדת, למי שחוגג יום נישואים, ובכלל ברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים לשבת, התקבלו בברכה. אנחנו כמובן נשדר את הכל מיד אחרי החדשות, הפסקה כאמור קצרה, ומיד חוזרים. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539.

0: שלום רב, שעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הקמת המאחז בכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון והניסיונות לפנותו, שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים הנוגעים לאוכלוסייה הישראלית בגזרה לידי משטרת ישראל. עם הפרטים כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
1: ההנחיה ניתנה בתום דיון שקיים את מול כץ בהשתתפות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. ההוראה לצה"ל היא לגבש את התוכנית בתיאום עם משטרת ישראל ויתר הגורמים הרלוונטיים. מלשכת שר הביטחון נמסר כי המשטרה תידרש להקים ולהעמיד כוח מתאים למשימה הזו ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים. עם זאת, הדבר לא תואם עם השר לביטחון לאומי בן גביר ומדובר במיזם שיקח זמן להוציאו לפועל.
0: קץ מסר הבוקר לאחר פרסום ההנחיה, תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות. חיל האוויר חיסל לפני כשבועיים מפקד פלוגה בגדוד שטי של חמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי, כך הודיעו הבוקר צה"ל ושבק. המחבל פשט על שטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה לקח חלק בהחזקתם של צחי עידן זכרו לברכה, רב תוראי נועה מרציאנו זכרה לברכה, זיו ברמן, עומרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. בעת האחרונה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל לצורך הסייעת האיום. שישה תושבי יהודה ושומרון שעל פי החשד שהו בישראל ללא אישורים נעצרו אמש בדירה ברחוב יגאל אלון בתל אביב. השישה הותרו אתמול בערב במהלך חיפוש יזום של המשטרה. כלל החשודים הועברו לחקירה. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עוד בחדשות, כתב אישום מוגש נגד שני גברים הנאשמים כי פרצו לדירות בראשון לציון וגנבו תכשיטי זהב וכסף, מטבעות זהב ומזומן בשווי מאות אלפי שקלים. עוד צוין כי השניים שינו את מספרי הרישוי של הקטנועים באמצעות מדבקות, חבשו קסדות וכיסו את פניהם כדי לטשטש את זהותם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מהשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. עכשיו, בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אפס מעיין הגבס.

0: התאורה.
1: קשה, כל הלילה מאתמול.
0: טוב חברים, שעה שנייה של שישי ים תיכוני יוצאת לה לדרך. פתחנו עם אייל גולן בהופעה עם בלעדייך, לב של גבר, הסתכלי עליי. וגם כמובן בשעה הזאת אנחנו נמשיך עם הברכות האיחולים שלכם לאנשים שאתם כל כך אוהבים. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח וכמובן ליהנות מהמוזיקה תוך כדי הקניות, הבישולים, הטיגונים, הניחוחות שבת, הטיולים שלכם. אנחנו כאן עד שתיים עם החלק הקצבי של שישי המתיכוני כאן ברדיו 90. ליוסי מורג המלך שלנו, הרבה הרבה מזל טוב ליום הולדתך ה-35, שתמשיך בדיוק ככה עם השטויות והלב הרחב שלך, לאשתך סיוון שחולה עליך. לשלום אהרון שחגג השבוע יום הולדת 53, שתמשיך להיות האבא המדהים שאתה, מהילדים אילן ורבית שרוצים לאחל לך הרבה הרבה הרבה מזל טוב. ואנחנו כאמור כאן עם כל השירים והקדשות שלכם והדשים והאיחולים שאתם מוזמנים להמשיך ולשלוח כל הזמן ל-054-90-90-539. תרשמו לכם את הוואטסאפ, תשלחו מה שאתם רוצים, 054-90-90-539. ואנחנו

לרונית שרף מכפר יבץ, יום הולדת שמח, בריאות, עושר ונחת מהנכדים עד 120 מהמשפחה האוהבת. וגם אנחנו רוצים לאחל מזל טוב ליום הנישואים למאור נתנאל ושרה, מזל טוב לשרה אגיב ליום הולדתה, יום נישואים שמח. גם לתנועה חפיראל מאחלת ירדנה אגיב, שאוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד.

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירי מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים.

שלי, לרותם בנימיני, האהוב שלנו, מה מאחלים לך בשבוע שכזה? שיהיה לך גיוס קל ושתשמור על עצמך, שתלך לשלום ותחזור לשלום ושאלוהים ישמור עליך מאמא ואבא שגאים בך מאוד. ואתם מוזמנים גם לברך את האנשים שאתם אוהבים.

ירמיה עם מחרוזת מאושרת. יום על שישי הבטיחוני כאן ברדיו 90 עם הברכות והאיחולים והמוסיקה כמובן שעושה את השישי לשרה לוי, האחת היחידה והמיוחדת, אין עוד אחת כמוך. הרבה מזל טוב ליום הולדתך, אוהבת אותך אחותך, וגם צחרוז, אוהבת אותך אחותך למאור בוארון, מזל טוב ילד שלנו ליום הולדתך 24, שתמשיך להגשים את כל החלומות שלך. מי מרינת ואבא אלי? ואתם, את מי אתם רוצים לברך? ספרו לנו, לכבוד גם איזה אירוע, 054-90-90-539, 054-90-90-539, שישי, ים תיכוני, כאן,

תודה רבה לכם על כל האיחולים שאתם שולחים ועל זה שאתם משבחים את המוזיקה ונהנים באשר אתם. קבלו את עומר אדם מתוך המופע סיבוב הופעות האחרון שהיה לו סטדיון רמת גן. אז הנה הוא עם נסיכה, נועצת מבט, בניתי עלייך, בוקרסט.

0: לגמרי. כמה המוזיקה עושה טוב. אנחנו סוגרים שעה שנייה של שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90. פרסומות, חדשות, חוזרים לשעה שלישית. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח את הברכות, האיחולים, עוד מעט אנחנו נקריא אותם כאן. מוזמנים לשלוח לוואטסאפ שלנו 054-90-90-53-9. פרסומות, כבר חוזרים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. נטו
1: מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
6: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים,

0: שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
3: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר חיסל לפני כשבועיים מפקד פלוגה בגדוד שתי של חמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי, כך הודיעו הבוקר צה"ל ושבק. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר, ובמהלך המלחמה לקח חלק בהחזקתם של צחי עידן זכרו לברכה, רב טוראי נועה מרציאנו זכרה לברכה, זיו ברמן, עומרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. בעת האחרונה ניסה מחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסל לצורך הסרת האיום. פינוי מחבלי חיזבאללה מרכס עלי טייר שבדרום לבנון הפך לתנאי ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, כך לדברי מקור המעורה בפרטים ששוחח עם העיתון הסעודי ישר כל אוסט. לפי הדיווח, פינוי הרכס ממחבלי חיזבאללה צפוי לעמוד בראש סדר העדיפויות בסבב המסע ומתן הבא בין ישראל ללבנון בתחילת ספטמבר. המקור הוסיף כי עתיד המצב בדרום לבנון תלוי בתגובה של חיזבאללה לדרישה מצד הנשיא ג'וזף אאון לפנות את רכס עלי טייר מהמחבלים שעדיין מתבצרים במקום, כולל את המתקן הצבאי התת-קרקעי. כתב אישום מוגש נגד שני ישראלים בגין הצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
4: על פי האישום, השניים הצטיידו ב4.5 ליטרים של חומר דליק, כפפות ומסכת פנים. השניים הגיעו למסעדה לפנות בוקר כשעובד שעה בתוכה, יעקב שפך את החומר והצית אותו בעוד בייך עם טין על קורקינט. השניים נמלטו מהמקום. על פי הפרקליטות, לפני האירוע בירר בייך בצ'אט GPT מה הדין על שריפת חנות. הפרקליטות ביקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים.
3: עוברים לבחירות 2026, 3 ימים לפריימריז בליכוד. חברת הכנסת צגה מלאקו הודיעה על פרישתה מהמרוץ לבחירות המקדימות במפלגה. היא מצטרפת לחברי הכנסת אליהו רביבו ומשה פסל, שפרשו גם כן. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב לא שללה אצל אלי אורגד וברנו טגניה ברדיו 90 כי היא תתמודד בעתיד על ראשות הממשלה.
5: ראשת ממשלה, אישה תהיה בעזרת השם. אני שואפת ליהנות ממה שאני עושה. הנושא הפוליטי מעניין אותי, אני יודעת לקבל החלטות, אני יודעת לחתוך דברים, ובעזרת השם, כשיגיע הזמן, נדבר על הכל.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מהשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

טוב, אז הברכות והאיחולים שלכם למשפחת מורל היקרה שלנו מכפר יונה, שתהיה לכם שבת שלום, מאחלת לכם את זה משפחת אלון, ורפאל יקיר שלנו שחוגג מחר יום הולדת 6, אז שמחר אנחנו חוגגים לו במסיבת יום הולדת גדולה עם כל המשפחה, הרבה מזל טוב מאמא ואבא שאוהבים אותך, לאלון כהן, מזל טוב, אהוב שלנו, החתן הכי טוב שיכולתי לבקש, ואבא הכי טוב שיש, הרבה מזל טוב ליום הולדתך, מירותי חמותך, ואתם מוזמנים גם להמשיך ולשלוח את הברכות והאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים, לוואטסאפ שלנו, 054-9090-539, 054-9090-539, ואנחנו כמובן נשגר אותם כאן, בשישי יום תיכוני, ועכשיו על המוזיקה.

איזה קלידים לרמי עזרא, יא בבא. לגלית גבאי המהממת, אני אוהב אותך מאוד, זה אומר בעלה, לא אני, ושמח שאת איתי, מאחל לנו שבת שלום, אישך.

וגם אנחנו רוצים להגיד הרבה מזל טוב לאוסנת ומשה גבאי שחיתנו אתמול את בנם דוד. היה כיף גדול, תודה תודה על האירוע הזה, שיהיה לכם הרבה נחת ואושר. יאללה.

תחתן את כולם אני, יאללה. אם גם אתם רוצים לשלוח את האיחולים והברכות שלכם, 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ לברכות, 054-90-90-539 שישי עם תיכוני כאן ברדיו 90. הנה לידו

0: כן, לידור יוספי, עדיין לא היינו עם פאר טסי היום, אז היינו ביחד עם עדן בן זקן.
1: Long time ago,
0: כל העיר שלנו.

0: 20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

מאיר דדון שחוגג יום הולדת ביום ראשון, יום הולדת 47, אוהבים אותך מלך שלנו, שתדע רק אושר ונחת מאשתך והילדים. ברצוננו לברך את מלי חזן, המזכירה בבית ספר בכפר ויטקין, שהפכה להיות סבתא חדשה בעקבות הולדת הנכד הראשון, ולברך את ביתה לרגל הולדת הבן. מאחלים להם אושר ובריאות, שגדלו אותו בנחת. כל זאת מאחלים ססון ורבקה וכל צוות עובדים בבית ספר יוסף בכפר ויטקין. אז הנה גם זה, וגם הברכות שלכם יכולות להיות כאן, ככה לפחות עוד לשעה הקרובה שאנחנו כאן. אם עדיין לא שלחתם, זה הזמן, 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות והאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים, 054-9090-539. יאללה, קצת איזה קלאסיקה מקומית, מה שנקרא.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ברשות שדות התעופה מתייחסים לעומסים החריגים מהבוקר בנמל התעופה בן גוריון, וטוענים כי הם נוצרו בשל עומסי תעבורה ומגבלות במרחב.

0: הקרב האווירי באירופה, וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקנים. בתוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות, כשהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90,000 נוסעים. אין כל מחסור בעובדים, וכדי להתמודד עם העומסים, מופעלים צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים, כך נמסר מרשות שדות התעופה, ידיעה שהעבירה כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן. עוברים לבחירות 2026, שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד תוקפת בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומרת לאל יורגד ולברנו תגניה ברדיו 90, אני לא יודעת אם הוא נלחם בשבעה באוקטובר.
1: הציל כמה ילדים של חברים שלו, מה זה נלחם? מה זה נלחם? אני עוד לא ראיתי, לא יודעת איפה הוא נלחם. מי שנלחם זה אזרחי מדינת ישראל, אני לא סומכת על יאיר גולן.
0: בתוך כך, חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת ועזיבתו את מפלגת יש עתיד אחרי כ-11 שנים. אתמול אמר שטרן בריאיון לכאן רשת ב' כי גדי אייזנקוט הוא קונצנזוס בעם, עמדה מנוגדת לדעת ראש מפלגתו יאיר לפיד שתומך בנפתלי בנט לראשות הממשלה. כתב אישום מוגש נגד 2 ישראלים בגין הצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים, עם הפרטים כתבנו אבי כהן.
2: על פי האישום, השניים הצטיידו ב4.5 ליטרים של חומר דליק, כפפות ומסכת פנים. השניים הגיעו למסעדה לפנות בוקר כשעובד שעה בתוכה, יעקב שפך את החומר והציט אותו בעוד בייך עם טין על קורקינט. השניים נמלטו מהמקום. על פי הפרקליטות, לפני האירוע בירר בייך בצ'אט GPT מה הדין על שריפת חנות. הפרקליטות ביקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים.
0: עוברים לכלכלה, בעוד כשעה יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
3: הערכות הן שהמדד יעלה בשיעור של עד 0.4%. קצב האינפלציה השנתית צפוי להמשיך לנוע סביבה 2.1%, מה שמשקף אינפלציה מרוסנת, שתאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית בעד 0.5% בטווח של שנה. בשעה זו נרשמות בבורסה ירידות שערים של 0.3%, והדולר נחלש גם הוא בכ-1%, כך שהוא נסחר ברמה של 2 שקלים. 95 אגורות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אך ליאור נרקיס, דודו אהרון, הם אלה שפתחו את השעה הזאת שלנו. עכשיו עוד שניים ששילבו כוחות. יאללה,
1: נהפוך את המקום.
0: מושי קפיה, שלומי שבת, מחרוזת היידה.

טלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרק

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מלוכה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.

גדול להיות איתכם כאן בשישי ים תיכוני ברדיו 90. מיד אחרינו המשך שישי ים תיכוני באווירה הרגועה יותר, אבל עוד קודם כהרגלנו, אתם יודעים, אנחנו סוגרים כמדי שישי עם המחוזת שבת של הפרויקט של רביבו. מיד לאחר מכן הרב אילוס, ואז ממשיכים. תודה רבה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, שבת שלום.

שבת קודש, פרשת שופטים. זו הפרשה שנקרא בשבת הזו, כאשר הפרשה מתחילה בציווי שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך. לעולם פרשת שופטים היא תהיה הפרשה, השבת הראשונה בחודש אלול. כמו השנה הזו, כמו בכל שנה, זה לא משנה אם זו שנה פשוטה או שנה מעוברת. פרשת שופטים תהיה בשבת הראשונה של חודש אלול. ואנחנו יודעים, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שחייב שיהיה רמז בפרשה במה שמתחולל באותו שבוע. משמע שצריך להיות רמז, לפחות אחד, בפרשת שופטים לחודש אלול. ואכן המפרשים מצאו כמה וכמה רמזים שמשייכים את פרשת שופטים.

פושטים לחודש אלול, וגם אנחנו נאמר את מה שמצאנו בספרי הקדמונים. אבל לפני כן, אנחנו למעשה נכנסנו אל תוך הימים הנוראים, ימי חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, אני לדודי ודודי לי, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו בקרבה מיוחדת, ימים שיש להם מעלה גדולה. אנחנו נבאר מה מעלתם של הימים האלה. אז למעשה מצינו שמראש חודש אלול עד ראש השנה, יש לנו סך הכל 30 יום. מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, סך הכל 40 יום. כלומר, הימים הנוראים מסתכמים ב-40 ימים. ימים של סליחות, כמנהג הספרדים שמתחילים לומר סליחות, מיד למחרת ראש חודש אלול, למעשה עד יום הכיפורים, כולל יום הכיפורים. והשאלה היא, למה דווקא הדבר הזה, מאיכן הגיע? 40 יום שאנחנו עושים אותם כימים נוראים. מאיפה זה בא? למה דווקא 40? למה לא 35? למה לא 42 ימים? אז אנחנו יודעים את מה שמביא הטור, רבי יעקב, בעל הטורים, בסימן תקפ"א, סעיף א'. הטור מביא בשם פרקי דרבי אליעזר, הוא כותב, יקרא את לשונו, כך הדברים יותר יסתדרו לנו, מה שמופיע בפרקי דרבי אליעזר, שבראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי הער, והעבירו שופר בכל המחנה שמשה עלה להר שלא יתלו, ונתעלה הקדוש ברוך הוא באותם בכל שופר, שנאמר עלי אלוהים בתורה, אבל כן תקנו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול, בכל שנה ושנה. משה רבנו, אנחנו נבאר את מה שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, את מה שמביא הטור, וגם דרך אגב מרן בשולחן ערוך פסק והביא את הדברים הללו להלכה, שנוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים, מקורו כפי שאמרנו מדברי הטור. אז מה היה? אנחנו יודעים שהלוחות הראשונות השתברו ב-17 בתמוז. זה הלוחות הראשונות. בפעם השנייה שמשה עולה להר סיני להוריד את לוחות הברית, זה היה ראש חודש אלול. משה נמצא בהר סיני 40 יום. יורד ביום הכיפורים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. ביום הכיפורים אמר הקדוש ברוך הוא למשה, סלחתי כדבריך, למרות שזה עדיין לא היה לזה הגדרה של יום הכיפורים, אלא מה, בעקבות זה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך, היום הזה נקבע לדורות כיום של מחילה וסליחה וכפרה. אז למעשה, מסורת בידינו, שבגלל 40 יום שמשה היה בהר סיני, ראש חודש אלול עד יום הכיפורים, הימים הללו נקבעו לדורות, אלפים של שנים, נקבעו לדורות כימים של ימי מחילה, ימים של קדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ימים של תחנונים, ימים מסוגלים לנו. אבל אנחנו נשאל שאלה יותר עמוקה. אז למה משה היה ב-40 יום? מה העניין של משה דווקא ב-40 יום הללו? מה היה עניינו ב-40 יום? למה משה לא היה 35 יום או 42 יום? למה היה 40 יום? מורה ורבותיי, יש פה עומק עצום. אנחנו יודעים שחזל לימדו אותנו, ככה מופיע בגמרא ביבמות, שלמעשה מהרגע שהאישה מתעברת, מרגע הפקידה, לוקח 40 יום לבלד שנתרקמו איבריו. 40 יום ריקום האיברים של הוולד. לפני כן, זה הגדרה של מאיה באלמה, אין בזה ממשות של הוולד. יש בזה נפקא מינה. למשל, אישה שנולד לבן בחור, אז הכהן שואל אותה, את עושה פדיון הבן, שואל אותה בפדיון הבן, בנך זה בחורך הוא, ראשון הוא, לפני כן לא הייתה לך הפלה, שואל אותה. אבל מה קורה באישה שהייתה לה הפלה לפני?

תלוי. אם ההפלה הייתה תוך 40 יום של פקידה, זה אין שום בעיה. הבן שיבוא אחרי בחור. למה זה לא נחשב להפלה? כיוון שמאיה באדמה. אבל אם זה היה אחרי 40 יום, אז כבר נתרקמו איבריו של העובר, וזה בגדר הפלה, דווקא מינה שהבן שיבוא אחריו לא יקרה בחור. יש לזה עוד כמה משמעויות, לא נרחיב בזה יתר על המידה. אבל 40 יום מתרקמים איבריו של העובר. כשבאים ואומרים לנו, 40 יום, משה נמצא בהר סיני. זכר לכך 40 יום, הם הימים הנוראים, איך אנחנו מרגישים במוצאי יום הכיפורים? אנחנו מרגישים יצירה חדשה, אדם מרגיש חדש, בריאה חדשה. באים ואומרים לאדם, אתה נולדת מחדש. איך תיוולד מחדש? 40 יום, כמו שהוולד, ריקום האיברים שלו הוא 40 יום, ככה נותנים לך 40 יום של הימים הנוראים של ימי מחילה וסליחה וכפרה. את הדברים הללו, לא אני אומר, הדברים הללו נכתבו לפני למעלה מ-500 שנה. כותב אותם, אספו לו, בסוף פרשת משפטים, הפסוק האחרון של פרשת משפטים בחומש שמות, הוא מסתיים, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. אומר אספו לו, מה קרה 40 יום ו-40 לילה? אני קורא את לשונו. בכל פעם שעלה שם, מכאן ואילך שעה 40 יום ו-40 לילה. אומר אספו לו, לא רק בפעם הזו, לא רק בלוחות השניות, אלא כל פעם שמשה עלה להר סיני, הוא שעה שם 40 יום ו-40 לילה. למה? אומר אספו לו, כי מיצירת הוולד, כמו שהוולד לוקח לו, היצירה שלו היא 40 יום, ככה משה היה 40 יום כדי, איך אומרים? בריאה חדשה. אדם חדש הגיע לכאן, זה לא מי שעלה, מי שירד. לקנות תחתיו שם הוויה נכבדת. הוא עוד מעריך, אספור לו פה בעריכות, אבל זה הרעיון שלו, שיש פה יצירה חדשה, בריאה חדשה. לכן יש לנו 40 ימים של הימים הנוראים. אנחנו זוכים, האדם, מה שהוא היה בתשעים פי דלת, זה לא מה שהוא יהיה בתשעים פי אי, זו יצירה ובריאה חדשה. זוכים לימים האלה, בל נאבד אותם בדברי הבל וריק, אלא נדע לנצל אותם, לממש אותם, גם בסליחות, שהאדם נכנס, לא יאמר, קראתי את הסליחות. הסליחות צריכות לשנות את מהותו ואת מידותיו של האדם. אלה 40 יום שאנחנו נכנסים אליהם. אמרנו בראשית דברנו, מה קשור, איך קשורה פרשת שופטים לחודש אלול. כותב בעל השלה הקדוש, רבי ישעיה הורוביץ, יש בודדים שזכו להגדרה כזו של הקדוש, ביניהם השלה, שחי לפני למעלה מ-300 שנה, הוא טמון בטבריה סמוך לקברו של הרמב״ם. והוא כותב, כותב את זה גם דרך אגב בבני שכר, הוא אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך בדרך הדרש. ישנם בגוף האדם שבעה שערים. יש לאדם שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים ופה אחד. סך הכל שבעה שערים. באים ואומרים, שופטים ושוטרים תיתן לך, אתה עכשיו נמצא, נכנס לחודש הרחמים והסליחות, ימי אלול, ימים שאתה מתכונן ליום הדין, תיתן לך בכל שעריך. שהעיניים שלך לא יתורו בלי דין ובלי משפט אחרי כל מה שעובר להסתכל. שהאוזניים שלך לא ישמעו כל מה שמספרים ומדברים, פעמים שמספרים לך לשון הרע, לא צריך שתשמע את זה. שהפה שלך לא ידבר לשון הרע ולא תכניס לפיך מאכלות אסורות. שלא תריח באפך דברים אסורים. שבעה שערים, שופטים ושוטרים, תיתן לך, וניתן לדייק. שלכן הציווי הוא בלשון יחיד, הרי הציווי הזה הוא ציווי לכלל, למנוי שופטים ושוטרים, אבל זה מרמז על פירושו של השלה. שופטים ושוטרים תיתן לך בלשון יחיד, שזה ציווי לפרט, לאדם היחידי, תשים שופטים ושוטרים בשערים. הנה הרמז שמתחבר ומתקשר לחודש אלול, שבת, שלום וברכה.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו! מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
4: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
5: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
9: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מדד המחירים לצרכן עלה בהתאם לתחזיות ב0.3%, כך מפרסמת בשעה זו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב1.5%, מה שמאפשר לבנק ישראל גמישות גדולה יותר בכל הנוגע למדיניות הריבית. ידיעה שמסר כתב היום ניצן כהן. ברשות שדות התעופה מתייחסים לעיכובים החריגים מהבוקר בנמל התעופה בן גוריון וטוענים כי הם נוצרו בשל עומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה וכן נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקנים. בתוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות, כשהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90,000 נוסעים. ברשות מציינים כי אין כל מחסור בעובדים, וכדי להתמודד עם העומסים מופעלים צוותי הקרקע, המערך הלוגיסטי והסבלים בכוחות מתוגברים. ידיעה שהעבירה כתבתנו ליאת מופז.

0: מלצ'ן. עוברים לבחירות 2026, שרת התחבורה מירי רגב מהליכוד תוקפת בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומרת לאלי אורגד ולברנו טגניה ברדיו 90, אני לא יודעת אם הוא נלחם בשבעה באוקטובר.
1: הציל כמה ילדים של חברים שלו, מה זה נלחם? מה זה נלחם? אני עוד לא ראיתי, לא יודעת איפה הוא נלחם. מי שנלחם זה אזרחי מדינת ישראל. אני לא סומכת על יאיר גולן.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ואלה זמני כניסת השבת בירושלים ב-6.48, בתל אביב ובבאר שבע ב-7.05 ובחיפה ב-6.59 דקות. השבת תצא מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8.02 דקות, בתל אביב ב-8.04 ובחיפה ב-8.05 דקות. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעתיים נוספות ים תיכוניות כאן ברדיו 90. אם אתם בדרך הביתה, אנא מכם סעו ובזהירות. אנוכי אבי מרום מלווה אתכם בשעתיים הקרובות באווירה ים תיכונית. אתם מוזמנים להישאר איתנו. שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.

0: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי, 19 ו-20 באוגוסט, באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראן, שכי ישראלי.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס מעיין הגבס.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם. אנחנו כאן ברדיו 90, מזמינים אתכם לשעה ים תיכונית נוספת, במסגרת שישי ים תיכוני של רדיו 90. אנוכי אבי מרום, כאן באולפן איתכם, אלווה אתכם עם השירים היפים שערכתי לכם. אז בואו, תשארו איתנו. האזנה נעימה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: Quack, quack, della Joe, della quack, quack, quack. Atsarti

0: בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים ונעימים לכם. יום שישי בשבוע, זה שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, ורגע לפני שהשבת נכנסת, אנחנו מזמינים אתכם לעוד שעתיים של שירים יפים באווירה ים תיכונית שערכתי לכם. לי קוראים אבי מרום, אני כאן לצדכם עד לשעה 6, אז בואו נתחיל, אתם מוזמנים. האזנה נעימה.

0: אתם על שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, קצת פרסומות, ואנחנו נשוב מיד.
1: 90 FM. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטפה מוגבלת ל-30 דירות.
3: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
9: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי.

חזרנו, מאזינות ומאזינים, אתם על שישי ים תיכוני, הצד השקט של השירים, עד לשעה שש, כאן, ברדיו 90.

אין לי כוח כבר לישון. אופרה, כל הברדים נבלו היום. אם את רוצה ששוב השיר אל תתביישי, בקשי יפה ושוב השיר לך ילדתי.

0: כן, חלפה לה כבר שעה, שישי ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות ונשוב לשעה נוספת. אני אבי מרום, כאן באולפן. ישארו איתנו.
1: 90 FM.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026. עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבנו.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות.

0: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יכין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: 90 FM. 90 FM.

שלום לכם שוב מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. יום שישי בשבוע, אנחנו חוגגים לאורך כל היום מוזיקה ים תיכונית, ואנחנו גם נסגור את היום הזה בעוד שעה של מוזיקה שקטה מתונה באווירה ים תיכונית. אני אבי מרום כאן באולפן עם המוזיקה שערכתי לכם, אז בואו נסגור את השבוע הזה ביחד. אתם מוזמנים, האזנה נעימה.

0: שישי ים תיכוני, המהדורה השקטה כאן ברדיו 90. אנחנו בשעה האחרונה שלנו להיום, לפני שנצא ליום המנוחה. נעשה עכשיו הפסקה קצרה ונשוב מיד.
1: נתומה רפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עיריית חדרה מציגה פסטיבל הבירה חדרה 2026, עשרות סוגי בירות מהארץ והעולם, פוטראקס והופעות של הדג נחש וכנסיית השכל. ימים רביעי וחמישי 19 ו-20 באוגוסט באקו פארק חדרה. הכניסה חופשית לגילאי 18 ומעלה. תבלו,

0: שיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: חזרנו, מאזינות ומאזינים, חצי שעה האחרונה באווירה ים תיכונית, שקטה, רוגעת. אז בואו נמשיך עם הצלילים היפים האלה. אנחנו ביחד עד לשעה 6.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו סוגרים כאן שעתיים ים תיכוניות, קצת לפני שבת, לי קוראים אבי מרום, אנחנו נשוב וניפגש מחר בערב, מיד עם צאת השבת, שתהיה לכולנו שבת שקטה ומבורכת, וסוף שבוע נעים, להתראות.

שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק לא תטה משפט לא תכיר פנים לא תיקח שוחד כי השוחד יעבר עיני חכם מסלף דברי צדיקים צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תיטע לך אשר כל עץ אצל מזבח אדוני אלוהיך אשר תעשה לך ולא תקים לך מצבה אשר סנן אדוני אלוהיך לא תזבח לאדוני אלוהיך שוב אנשי אשר יבומום כל דבר כי תועבת אדוני אלוהיך כי מצא בקרבך באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך איש או אישה

וקמת ועלית אל המקום שיבחר אדוני אלוהיך בו ונתן.

0: 90 FM. נטו מהפכה. תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב. להזמנות
3: 09-866-6602.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: 90 FM. 90 FM.

שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום

לא אינשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה, בוגי.

we got.

פצוע. מנהלת הסניפה קשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם